0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude stať takmer 124 miliónov eur. Nákup dopravných radarových kamier preverí prokuratúra. Polícia prekvalifikovala útok na indického študenta v Nitre. A teraz správy podrobnejšie. Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude v priebehu 10 rokov stáť takmer 124 miliónov eur. Najväčšia časť z tejto sumy má ísť na modernizáciu informačných systémov, ktoré rezort využíva pre kľúčové interné procesy. Vyplýva to z hodnotenia útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. Cieľom ďalšej časti modernizácie má byť nahradenie viacerých oddelených systémov jednotným prostredím. Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Hovorca ministerstva Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Opozičné Progresívne Slovensko minulý týždeň vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Ministerstvo vnútra v pondelok informovalo, že vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Napadnutý študent, ktorý skončil po útoku v nemocnici a podrobil sa operácii, podal trestné oznámenie na prokuratúre. Ivan Novotný a Metod Špaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list na miesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. Európska komisia bude naďalej tento prípad pozorne sledovať. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júni ubytovalo 640 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o vyše 5,5%. Hotelieri zároveň evidovali rekordný jún v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s historicky najúspešnejším júnom 2019 sa ubytovalo o takmer 5% viac hostí. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky. V štruktúre ubytovaných predstavovali naďalej takmer dvojtretinový podiel domáci návštevníci. Najpočetnejšiu skupinu ubytovaných zo zahraničia tvorili hostia z Česka a Poľska. Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch nedaleko obce Medveďov vrak lode Votan, ktorá sa v minulosti podielala na odminovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny slovenský vodohospodársky podnik. Na dne rieky zostala loď viac ako 80 rokov. Po vojne vrak nikdy nevyzdvihli, keďže neležal v hlavnej plavebnej dráhe. Zo športu. V úvodný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sme mali v akcii 3 Slovenky. Daniela Ledecka postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. Šprinterka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová. Dnes postúpili do semifinále Jan Volkov v behu na 100 metrov a Peter Dávid v behu na 110 metrov prekážok.
0: Téma dňa.
1: Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári. Najlepšie v Bratislave a okolí. pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Viacerí obyvatelia z okresu potvrdili nepriaznivé podmienky.
3: To bieda.
2: Ako je to s prácou vôbec?
3: Aj to je poslabšie.
4: Dcera, vnúk boli v Rakúsku, v Nemecku. Vrátili sa domov v nádeji, že bude tá situácia lepšia, lenže nič sa nemení na tom.
2: Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
5: Nezamestnanosť je tu veľká, týmto robota. No. A čo za na podporách, to je čo?
6: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
2: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
7: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru. Ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním. Tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
2: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
7: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu, možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
2: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
8: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1864 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
2: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
9: Žiť v zahraničí znamená mať Slovensko stále po ruke práve vďaka nášmu vysielaniu. Dnes sa dozviete o tom, že salašníctvo v súčasnosti nie je prechádzka rúžovou záhradou.
10: Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľov oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska.
9: Prebehneme si minulosť i súčasnosť Národnej banky Slovenska.
11: Takou hlavnou úlohou bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu.
9: A navštívite s nami poľovnícky zámok Anton Stál.
12: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne.
9: Martin Hara je pri mikrofóne, pohodlne sa usadte. O informácie sa postaráme my, o účty bohužiaľ nie.

0: Chov oviec známy tiež ako salašníctvo k nám prenikol z Balkánskeho polostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
1: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší ako je ten produkt zahraničný.
0: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na salaž je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valaskej Peter Kučera.
2: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu. To je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť. Zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
0: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
3: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
4: Hore na tej strani košiar malovaný a v hore na húre bača dorúbaný, bača dorúbaný.
0: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
5: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s Vúdskou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
0: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Národná banka Slovenska vznikla v roku 1993 a odvtedy dohliada na jednu z najcitlivejších vecí v našich životoch – hodnotu peňazí. Dnes je súčasťou eurosystému, takže o cenovej stabilite už nerozhoduje sama, ale stále veľmi pozorne sleduje, čo sa s našimi eurami deje. Peniaze totiž majú zvláštny talent strácať hodnotu práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Minulosť i súčasnosť tejto inštitúcie nám priblíži jej hovorca Peter Majer.
1: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu a samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
0: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
1: Bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni. To znamená, že nie hociaká krajina mohla spĺniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré. Bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť, napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
0: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
1: Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil a bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh mení. A na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 0,25% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky. To znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
0: Veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie a akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro, ešte nie je schválené, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania kampaní, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince, čo všetko sa skrýva za ich dizajnom.
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. Každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy. Takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali tieto mince na celom svete a presiahli hranice Slovenska, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. Popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla, voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí. Čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Poľovnícky zámok Antonstal sa ukrýva hlboko v doline Bielých Karpát nad Nemčovou. Dnes slúži na iné účely, pretože aj aristokratické stavby napokon zistia, že romantika sama účty nezaplatí. Vedúci areálu Robert Minárik Sylvii Hoffmanovej potvrdil, že Antonstal zostáva miestom, kde má lesnícka história svoju vlastnú adresu a dôstojnú kulisu.
1: Je tu vybudovaný krátky náučný chodník, takisto je tu možné si poopekať, využiť vonkajší altánok. Takže v takomto duchu hlavne cesty aj voľné víkendy chodievajú turisti. Popri tom vlastne spoznajú aj to významné lesnícke miesto a zistia niečo o histórii zámočku.
2: Nám o nej viac povie historička Lesnického a drevárskeho múzea vo Zvolene Tatiana Figurová. Prečo tu vzniklo niečo také ako poľovnícky zámoček?
3: No ak by sme chceli ísť do ďalekej minulosti, tak by sme mali asi začať 13. storočím, kedy vzniklo Brumovské panstvo s hradom Brumov, ktorého úlohou bolo strážiť hranice českého štátu Přemyslovcov a Uhorských Arpádovcov. A vlastne toto územie sa nachádza na tom pomedzi Moravsko-Slovenskom. Brumovské panstvo vystriedalo viacero majiteľov, vlastnili ho Iloš Háziovci, v roku 1835 ho vlastnil podnikateľ Juraj Simon Sina. Zhodou okolností bol to on, ktorý zavádzal prvky moderného lesníctva. No ale ten sa ho musel zdať, respektíve jeho vnučka Ifigénia, ktorá ho predala rakúskému veľkopodnikateľovi Antonovi Dreherovi. Anton Dreher a jeho nasledovníci podriadili lesné hospodárstvo predovšetkým zvernicovému chovu zvery. No a to už priamo súvisí s Antonstálom. Základom zverníc, ktoré Dreher založil, bola práve zvernica Ľuborča a na jej území vyrástol najprv poľovnícky dom Antonstál a neskôr v rokoch 1937 až 42 súčasný poľovnícky zámoček Antonstál.
2: Pôvodný poľovnícky dom, tak ako ho vidíme na fotografii, skôr pripomína nejakú chatu, takú väčšiu. Dokonca aj ten zámoček si ľudia nemôžu predstaviť ako niečo s vežičkami a s cimburím.
3: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne. Bolo to hlavne preto, lebo Dreherovci si sem pozývali veľa hostí, a nie hociakých hostí, veľkopodnikateľov, významné osobnosti z celého Rakúska a Uhorska. Usporadovali tu hony, ktoré trvali niekoľko dní. Na týchto honoch sa zúčastňovali aj zamestnanci Dreherovcov, zamestnanci veľkostatku.
2: My sa pánovi Dreherovi môžeme pozrieť z oči v oči. Antonovi Dreherovi mladšiemu, pretože je tu jeho busta. Keby bol v životnej veľkosti, možno by mal aj tú pušku na pleci.
3: No jeho hostia a on tu lovili diviaky, jelene, daniele, muflóny. O ich výkonoch streleckých a trofejách hovorí Antonstalské kroniky.
2: Zachovali sa tie originálne kroniky? Ešte vieme v nich listovať?
3: Áno, samozrejme. Sú v starostlivosti odštepného závodu Trenčín, štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.
2: Keby sem človek prišiel na jeseň, myslíte si, že by mohol zažiť tú atmosféru tak ako tí lovci? Teda nie s puškou na pleci, ale tú zvukovú kulisu.
3: To sme zažili naživo, keď sme odhalovali významné lesnícke miesto a pri tej príležitosti sme aj odhalovali bustu Antona Drehera, kedy sme skutočne sa mohli započúvať do nádhernej jelenej ruje.
2: Pán Minárik, je to ešte aj pre vás zvláštne, keď vy ste tu vlastne domáci?
1: Samozrejme, jelenia ruja je vždy zaujímavá. Návštevníci v tom septembrovodovi môžu zažiť ten jelení orchester, jak to sa hovorí medzi poľovníkmi. Ozývajú sa tu jelene z každej strany a dokonca aj priamo do areálu poľovníckeho zámočku zavítajú. A takisto aj v bežný deň cez rok je možné pozorovať jeleniu zier, ktorá sa pase na priľahlých lúkach.
2: Ale musíme povedať aj to, že už v dávnych časoch poľovníci nielen na zver strieľali, ale mysleli aj na to, ako sa o ňu dobre starať. Ak turisti či cykloturisti pôjdu pár kilometrov ďalej Antonstalskou dolinou, nájdú stopy po tom, ako sa kedysi ľudia tu zo zámočku o zver starali.
1: Sa dostanú k pôvodnému senníku, ktorý pochádza z čias grovky. Bola tam v minulosti vybudovaná veľká krmná linka, na základe ktorej si vieme predstaviť aj starostlivosť v tých časoch. To je to pozitívum, ktoré sa snažíme preniesť aj do súčasnosti a snažíme sa jednak starať o tú zver aj my, ale zároveň aj deťom ukázať, že o zver sa treba starať.
2: Dnes je zámok Antonstál účelovým zariadením lesnej pedagogiky a rekreácie a lesnú pedagogičku v ňom robí Eva Bošková.
4: Vlastne sa zamerávame na to, aby deti takou zážitkovou formou vnímali les, stromy, zvieratá. Tu je to ideálne prostredie, že vlastne máme to zázemie toho zámku, ale zároveň vlastne hlavne tá príroda okolo. Takže je tu vybudovaný naučný chodník, lúka, na ktorej deti môžu sa vyšantiť. Máme pripravené rôzne hry.
2: Nezaujíma ich aj samotný zámoček? Možno keď im povedia v škole, že idú na zámok, tak čakajú princezny.
4: Áno, samozrejme, zámok je pre nich zaujímavý a hlavne preto, lebo vnútri je veľa parožia, tých trofejí z minulosti. Pre deti je to zaujímavé.
0: Povedala o programe pre deti v zámku Antonstál lesná pedagogička Eva Bošková.

A týmto zatvárame dnešné okno do Slovenska. Neberte to osobne, zajtra ho zase otvoríme. Pokojne si nás pustite znova, keď vám začne chýbať slovenská realita. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude stať takmer 124 miliónov eur. Nákup dopravných radarových kamier preverí prokuratúra. Polícia prekvalifikovala útok na indického študenta v Nitre. A teraz správy podrobnejšie. Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude v priebehu 10 rokov stáť takmer 124 miliónov eur. Najväčšia časť z tejto sumy má ísť na modernizáciu informačných systémov, ktoré rezort využíva pre kľúčové interné procesy. Vyplýva to z hodnotenia útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. Cieľom ďalšej časti modernizácie má byť nahradenie viacerých oddelených systémov jednotným prostredím. Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Hovorca ministerstva Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Opozičné Progresívne Slovensko minulý týždeň vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Ministerstvo vnútra v pondelok informovalo, že vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Napadnutý študent, ktorý skončil po útoku v nemocnici a podrobil sa operácii, podal trestné oznámenie na prokuratúre. Ivan Novotný a Metod Špaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list namiesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. Európska komisia bude naďalej tento prípad pozorne sledovať. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júni ubytovalo 640 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o vyše 5,5%. Hotelieri zároveň evidovali rekordný jún v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s historicky najúspešnejším júnom 2019 sa ubytovalo o takmer 5% viac hostí. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky. V štruktúre ubytovaných predstavovali naďalej takmer dvojtretinový podiel domáci návštevníci. Najpočetnejšiu skupinu ubytovaných zo zahraničia tvorili hostia z Česka a Poľska. Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch nedaleko obce Medveďov vrak lode Votan, ktorá sa v minulosti podielala na odminovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny slovenský vodohospodársky podnik. Na dne rieky zostala loď viac ako 80 rokov. Po vojne vrak nikdy nevyzdvihli, keďže neležal v hlavnej plavebnej dráhe. Zo športu. V úvodný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sme mali v akcii tri Slovenky. Daniela Ledecka postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. Šprinterka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová. Dnes postúpili do semifinále Jan Volko v behu na 100 metrov a Peter Dávid v behu na 110 metrov prekážok.
0: Téma dňa.
1: Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil Štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári. Najlepšie v Bratislave a okolí. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Viacerí obyvatelia z okresu potvrdili nepriaznivé podmienky.
3: To bieda.
2: Ako je to s prácou vôbec?
3: Aj to je poslabšie.
4: Dcera, vnúk boli v Rakúsku, v Nemecku. Vrátili sa domov v nádeji, že bude tá situácia lepšia, lenže nič sa nemení na tom.
2: Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
5: Nezamestnanosť je tu veľká. Tým to robota, no. Čo za na podporách, to je čo?
6: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
2: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
7: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru, ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním, tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
2: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
7: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu, možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
2: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
8: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1863 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
2: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Žiť v zahraničí znamená mať Slovensko stále po ruke práve vďaka nášmu vysielaniu. Dnes sa dozviete o tom, že salašníctvo v súčasnosti nie je prechádzka rúžovou záhradou.
10: Je určite zaväzujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska.
9: Prebehneme si minulosť i súčasnosť Národnej banky Slovenska.
11: Takou hlavnou úlohou bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu.
9: A navštívite s nami poľovnícky zámok Anton Stál.
12: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne.
9: Martin Hara je pri mikrofóne, pohodlne sa usadte. O informácie sa postaráme my, o účty bohužiaľ nie.

0: Čechov, oviec známy tiež ako salašníctvo, k nám prenikol z Balkánskeho poloostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
1: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší, ako je ten produkt zahraničný.
0: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na salaž je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valaskej Peter Kučera.
2: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu. To je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť. Zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
0: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
3: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
4: Hore na tej sáni, košiara malovaný a v hore na hore, bača dorúbaný, bača dorúbaný.
0: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
5: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s Vúdskou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
0: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Národná banka Slovenska vznikla v roku 1993 a odvtedy dohliada na jednu z najcitlivejších vecí v našich životoch – hodnotu peňazí. Dnes je súčasťou eurosystému, takže o cenovej stabilite už nerozhoduje sama, ale stále veľmi pozorne sleduje, čo sa s našimi eurami deje. Peniaze totiž majú zvláštny talent strácať hodnotu práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Minulosť i súčasnosť tejto inštitúcie nám priblíži jej hovorca Peter Majer.
1: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu a samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
0: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
1: Bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni. To znamená, že nie hociaká krajina mohla splniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré. Bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť, napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore, zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
0: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
1: Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil a bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh menil. A na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 4% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky. To znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
0: Veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie a akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro, ešte nie je schválené, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania kampaní, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince, čo všetko sa skrýva za ich dizajnom.
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. Každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy. Takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali tieto mince na celom svete a presiahli hranice Slovenska, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. Popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla, voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí. Čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Poľovnícky zámok Anton Stahl sa ukrýva hlboko v doline Bielých Karpát nad Nemčovou. Dnes slúži na iné účely, pretože aj aristokratické stavby napokon zistia, že romantika sama účty nezaplatí. Vedúci areálu Robert Minárik Sylvii Hoffmanovej potvrdil, že Anton Stahl zostáva miestom, kde má lesnícka história svoju vlastnú adresu a dôstojnú kulisu.
1: Je tu vybudovaný krátky náučný chodník, takisto je tu možné si poopekať, využiť vonkajší altánok. Takže v takomto duchu hlavne cez tie voľné víkendy chodievajú turisti. Popri tom vlastne spoznajú aj to významné lesnícke miesto a zistia niečo o histórii zámočku.
2: Nám o nej viac povie historička Lesnického a drevárskeho múzea vo Zvolene Tatiana Figurová. Prečo tu vzniklo niečo také ako poľovnícky zámoček?
3: No, ak by sme chceli ísť do ďalekej minulosti, tak by sme mali asi začať 13. storočím, kedy vzniklo Brumovské panstvo s hradom Brumov, ktorého úlohou bolo strážiť hranice českého štátu Přemyslovcov a uhorských Arpádovcov. A vlastne toto územie sa nachádza na tom pomedzi Moravsko-Slovenskom. Brumovské panstvo vystriedalo viacero majiteľov, vlastnili ho Iloš Háziovci, v roku 1835 ho vlastnil podnikateľ Juraj Simon Sina. Zhodou okolností bol to on, ktorý zavádzal prvky moderného lesníctva. No ale ten sa ho musel vzdať, respektíve jeho vnučka Ifigénia, ktorá ho predala rakúskému veľkopodnikateľovi Antonovi Dreherovi. Anton Dreher a jeho nasledovníci podriadili lesné hospodárstvo predovšetkým zvernicovému chovu zvery. No a to už priamo súvisí s Anton Stálom. Základom zverníc, ktoré Dreher založil, bola práve zvernica Ľuborča a na jej území vyrástol najprv poľovnícky dom Anton Stál a neskôr v rokoch 1937 až 42 súčasný poľovnícky zámoček Anton Stál.
2: Pôvodný poľovnícky dom, tak ako ho vidíme na fotografii, skôr pripomína nejakú chatu, takú väčšiu. Dokonca aj ten zámoč si ľudia nemôžu predstaviť ako niečo s vežičkami a s cimburím.
3: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne. Bolo to hlavne preto, lebo Dreherovci si sem pozývali veľa hostí, a nie hocijakých hostí, veľkopodnikateľov, významné osobnosti z celého Rakúska a Uhorska. Usporadovali tu hony, ktoré trvali niekoľko dní. Na týchto honoch sa zúčastňovali aj zamestnanci Dreherovcov, zamestnanci veľkostatku.
2: My sa pánovi Dreherovi môžeme pozrieť z očí v oči. Antonovi Dreherovi mladšiemu, pretože je tu jeho busta. Keby bol v životnej veľkosti, možno by mal aj tú pušku na pleci.
3: No, jeho hostia a on tu lovili diviaky, jelene, daniele, muflóny. O ich výkonoch streleckých a trofejách hovorí antonstalské kroniky.
2: Zachovali sa tie originálne kroniky? Ešte vieme v nich listovať?
3: Áno, samozrejme. Sú v starostlivosti odštepného závodu Trenčín, štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.
2: Keby sem človek prišiel na jeseň, myslíte si, že by mohol zažiť tú atmosféru tak ako tí lovci? Teda nie s puškou na pleci, ale tú zvukovú kulisu.
3: To sme zažili naživo, keď sme odhalovali významné lesnícke miesto a pri tej príležitosti sme aj odhalovali bustu Antona Drehera, kedy sme skutočne sa mohli započúvať do nádhernej jelenej ruje.
2: Pán Minárik, je to ešte aj pre vás zvláštne, keď vy ste tu vlastne domáci?
1: Samozrejme, jelenia ruja je vždy zaujímavá. Návštevníci v tom septembrovodovi môžu zažiť ten jelení orchester, jak to sa hovorí medzi poľovníkmi. Ozývajú sa tu jelene z každej strany a dokonca aj priamo do areálu poľovníckeho zámočku zavítajú. A takisto aj v bežný deň cez rok je možné pozorovať jeleniu zier, ktorá sa pase na prilahlých lúkach.
2: Ale musíme povedať aj to, že už v dávnych časoch poľovníci nielen na zver strieľali, ale mysleli aj na to, ako sa o ňu dobre starať. Ak turisti či cykloturisti pôjdu pár kilometrov ďalej Antonstalskou dolinou, nájdú stopy po tom, ako sa kedysi ľudia tu zo zámočku o zver starali.
1: Sa dostanú k pôvodnému senníku, ktorý pochádza z čias grovky. Bola tam v minulosti vybudovaná veľká krmná linka, na základe ktorej si vieme predstaviť aj starostlivosť v tých časoch. To je to pozitívum, ktoré sa snažíme preniesť aj do súčasnosti a snažíme sa jednak starať o tú zver aj my, ale zároveň aj deťom ukázať, že o zver sa treba starať.
2: Dnes je zámok Anton Stál účelovým zariadením lesnej pedagogiky a rekreácie a lesnú pedagogičku v ňom robí Eva Bošková.
4: Vlastne sa zamerávame na to, aby deti takou zážitkovou formou vnímali les, stromy, zvieratá. Tu je to ideálne prostredie, že vlastne máme to zázemie toho zámku, ale zároveň vlastne hlavne tá príroda okolo, takže je tu vybudovaný náučný chodník, lúka, na ktorej deti môžu sa vyšantiť. Máme pripravené rôzne hry.
2: Nezaujíma ich aj samotný zámoček? Možno keď im povedia v škole, že idú na zámok, tak čakajú princezny.
4: Áno, samozrejme, zámok je pre nich zaujímavý a hlavne preto, lebo vnútri je veľa parožia, tých trofejí z minulosti. Pre deti je to zaujímavé.
0: Povedala o programe pre deti v zámku Anton Stál lesná pedagogička Eva Bošková.

A týmto zatvárame dnešné okno do Slovenska. Neberte to osobne, zajtra ho zase otvoríme. Pokojne si nás pustite znova, keď vám začne chýbať slovenská realita. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude stať takmer 124 miliónov eur. Nákup dopravných radarových kamier preverí prokuratúra. Polícia prekvalifikovala útok na indického študenta v Nitre. A teraz správy podrobnejšie. Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude v priebehu 10 rokov stáť takmer 124 miliónov eur. Najväčšia časť z tejto sumy má ísť na modernizáciu informačných systémov, ktoré rezort využíva pre kľúčové interné procesy. Vyplýva to z hodnotenia útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. Cieľom ďalšej časti modernizácie má byť nahradenie viacerých oddelených systémov jednotným prostredím. Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Hovorca ministerstva Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Opozičné Progresívne Slovensko minulý týždeň vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Ministerstvo vnútra v pondelok informovalo, že vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Napadnutý študent, ktorý skončil po útoku v nemocnici a podrobil sa operácii, podal trestné oznámenie na prokuratúre. Ivan Novotný a Metod Špaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list namiesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. Európska komisia bude naďalej tento prípad pozorne sledovať. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júni ubytovalo 640 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o vyše 5,5%. Hotelieri zároveň evidovali rekordný jún v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s historicky najúspešnejším júnom 2019 sa ubytovalo o takmer 5% viac hostí. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky. V štruktúre ubytovaných predstavovali naďalej takmer dvojtretinový podiel domáci návštevníci. Najpočetnejšiu skupinu ubytovaných zo zahraničia tvorili hostia z Česka a Poľska. Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch neďaleko obce Medveďov vrak lode Votan, ktorá sa v minulosti podielala na odminovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny slovenský vodohospodársky podnik. Na dne rieky zostala loď viac ako 80 rokov. Po vojne vrak nikdy nevyzdvihli, keďže neležal v hlavnej plavebnej dráhe. Zo športu. V úvodný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sme mali v akcii tri Slovenky. Daniela Ledecka postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. Šprinterka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová. Dnes postúpili do semifinále Jan Volkov v behu na 100 metrov a Peter Dávid v behu na 110 metrov prekážok.
0: Téma dňa.
1: Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil Štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári. Najlepšie v Bratislave a okolí. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Viacerí obyvatelia z okresu potvrdili nepriaznivé podmienky.
3: To bieda.
2: Ako je to s prácou vôbec?
3: Aj to je poslabšie.
4: Dcera, vnúk boli v Rakúsku, v Nemecku. Vrátili sa domov v nádeji, že bude tá situácia lepšia, lenže nič sa nemení na tom.
2: Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
5: Nezamestnanosť je tu veľká. Tým to robota, no. A čo za na podporách, to je čo?
6: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
2: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
7: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru, ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním, tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
2: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
7: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu, možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
2: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
8: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2355 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1863 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
2: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Žiť v zahraničí znamená mať Slovensko stále po ruke práve vďaka nášmu vysielaniu. Dnes sa dozviete o tom, že salašníctvo v súčasnosti nie je prechádzka ružovou záhradou.
10: Je určite zaväzujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska.
9: Prebehneme si minulosť i súčasnosť Národnej banky Slovenska.
11: Takou hlavnou úlohou bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu.
9: A navštívite s nami poľovnícky zámok Anton Stál.
12: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne.
9: Martin Hara je pri mikrofóne, pohodlne sa usadte. O informácie sa postaráme my, o účty bohužiaľ nie.

0: Chov oviec známy tiež ako salašníctvo k nám prenikol z Balkánskeho poloostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
1: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší, ako je ten produkt zahraničný.
0: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na salaž je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valaskej, Peter Kučera.
2: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradené, dajme tomu. To je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť. Zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
0: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
3: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
4: Hore na tej strani košiara malovaný a v hore na hore bača dorúbaný, bača dorúbaný.
0: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
5: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s Vúdskou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
0: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Národná banka Slovenska vznikla v roku 1993 a odvtedy dohliada na jednu z najcitlivejších vecí v našich životoch – hodnotu peňazí. Dnes je súčasťou eurosystému, takže o cenovej stabilite už nerozhoduje sama, ale stále veľmi pozorne sleduje, čo sa s našimi eurami deje. Peniaze totiž majú zvláštny talent strácať hodnotu práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Minulosť i súčasnosť tejto inštitúcie nám priblíži jej hovorca Peter Majer.
1: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke, a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát, mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu, a samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
0: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
1: Bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni. To znamená, že nie hociaká krajina mohla spĺniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré. Bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy, a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť, napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
0: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
1: Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil a bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh menil. A na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 0,25% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky. To znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
0: Veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie a akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro, ešte nie je schválené, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania, kampani, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno, že aj komfortnejší ako doteraz.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince. Čo všetko sa skrýva za ich dizajnom?
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. Každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy. Takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali, tieto mince, na celom svete a presiahli hranice Slovenska, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. Popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla. Voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí. Čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Poľovnícky zámok Antonstal sa ukrýva hlboko v doline Bielých Karpát nad Nemčovou. Dnes slúži na iné účely, pretože aj aristokratické stavby napokon zistia, že romantika sama účty nezaplatí. Vedúci areálu Robert Minárik Sylvii Hoffmanovej potvrdil, že Antonstal zostáva miestom, kde má lesnícka história svoju vlastnú adresu a dôstojnú kulisu.
1: Je tu vybudovaný krátky náučný chodník, takisto je tu možné si poopekať, využiť vonkajší altánok. Takže v takomto duchu hlavne cesty je voľné víkendy, chodievajú turisti. Popri tom vlastne spoznajú aj to významné lesnícke miesto a zistia niečo o histórii zámočku.
2: Nám o nej viac povie historička Lesnického a drevárskeho múzea vo Zvolene Tatiana Figurová. Prečo tu vzniklo niečo také ako poľovnícky zámoček?
3: No ak by sme chceli ísť do ďalekej minulosti, tak by sme mali asi začať 13. storočím, kedy vzniklo Brumovské panstvo s hradom Brumov, ktorého úlohou bolo strážiť hranice českého štátu Přemyslovcov a uhorských Arpádovcov. A vlastne toto územie sa nachádza na tom pomedzi Moravsko-Slovenskom. Brumovské panstvo vystriedalo viacero majiteľov, vlastnili ho Iloš Háziovci, v roku 1835 ho vlastnil podnikateľ Juraj Simon Sina. Zhodou okolností bol to on, ktorý zavádzal prvky moderného lesníctva. No ale ten sa ho musel zdať, respektíve jeho vnučka Ifigénia, ktorá ho predala rakúskému veľkopodnikateľovi Antonovi Dreherovi. Anton Dreher a jeho nasledovníci podriadili lesné hospodárstvo predovšetkým zvernicovému chovu zvery. No a to už priamo súvisí s Antonstálom. Základom zverníc, ktoré Dreher založil, bola práve zvernica Ľuborča a na jej území vyrástol najprv poľovnícky dom Antonstál a neskôr v rokoch 1937 až 42 súčasný poľovnícky zámoček Antonstál.
2: Pôvodný poľovnícky dom, tak ako ho vidíme na fotografii, skôr pripomína nejakú chatu, takú väčšiu. Dokonca aj ten zámoček si ľudia nemôžu predstaviť ako niečo s vežičkami a s cimburím.
3: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne. Bolo to hlavne preto, lebo Dreherovci si sem pozývali veľa hostí a nie hociakých hostí. Veľkopodnikateľov, významné osobnosti z celého Rakúska a Uhorska usporadovali tu hony, ktoré trvali niekoľko dní. Na týchto honoch sa zúčastňovali aj zamestnanci Dreherovcov, zamestnanci veľkostatku.
2: My sa pánovi Dreherovi môžeme pozrieť z oči v oči. Antonovi Dreherovi mladšiemu, pretože je tu jeho busta. Keby bol v životnej veľkosti, možno by mal aj tú pušku na pleci.
3: No jeho hostia a on tu lovili diviaky, jelene, daniele, muflóny. O ich výkonoch streleckých a trofejách hovoria antonstalské kroniky.
2: Zachovali sa tie originálne kroniky? Ešte vieme v nich listovať?
3: Áno, samozrejme. Sú v starostlivosti odštepného závodu Trenčín, štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.
2: Keby sem človek prišiel na jeseň, myslíte si, že by mohol zažiť tú atmosféru tak ako tí lovci? Teda nie s puškou na pleci, ale tú zvukovú kulisu.
3: To sme zažili naživo, keď sme odhalovali významné lesnícke miesto a pri tej príležitosti sme aj odhalovali bustu Antona Drehera, kedy sme skutočne sa mohli započúvať do nádhernej jelenej ruje.
2: Pán Minárik, je to ešte aj pre vás zvláštne, keď vy ste tu vlastne domáci?
1: Samozrejme, jelenia ruja je vždy zaujímavá. Návštevníci v tom septembrovodovi môžu zažiť ten jelení orchester, jak to sa hovorí medzi poľovníkmi. Ozývajú sa tu jelene z každej strany a dokonca aj priamo do areálu poľovníckeho zámočku zavítajú a takisto aj v bežný deň cez rok je možné pozorovať jeleniu zier, ktorá sa pase na priľahlých lúkach.
2: Ale musíme povedať aj to, že už v dávnych časoch poľovníci nielen na zver strieľali, ale mysleli aj na to, ako sa o ňu dobre starať. Ak turisti či cykloturisti pôjdu pár kilometrov ďalej Antonstalskou dolinou, nájdú stopy po tom, ako sa kedysi ľudia tu zo zámočku o zver starali.
1: Sa dostanú k pôvodnému senníku, ktorý pochádza z čias grovky. Bola tam v minulosti vybudovaná veľká krmná linka, na základe ktorej si vieme predstaviť aj starostlivosť v tých časoch. To je to pozitívum, ktoré sa snažíme preniesť aj do súčasnosti a snažíme sa jednak starať o tú zver aj my, ale zároveň aj deťom ukázať, že o zver sa treba starať.
2: Dnes je zámok Antonstál účelovým zariadením lesnej pedagogiky a rekreácie a lesnú pedagogičku v ňom robí Eva Bošková.
4: Vlastne sa zamerávame na to, aby deti takou zážitkovou formou vnímali les, stromy, zvieratá. Tu je to ideálne prostredie, že vlastne máme to zázemie toho zámku, ale zároveň vlastne hlavne tá príroda okolo, takže je tu vybudovaný náučný chodník, lúka, na ktorej deti môžu sa vyšantiť. Máme pripravené rôzne hry.
2: Nezaujíma ich aj samotný zámoček? Možno keď im povedia v škole, že idú na zámok, tak čakajú princezny.
4: Áno, samozrejme, zámok je pre nich zaujímavý a hlavne preto, lebo vnútri je veľa parožia, tých trofejí z minulosti. Pre deti je to zaujímavé.
0: Povedala o programe pre deti v zámku Antonstál lesná pedagogička Eva Bošková.

A týmto zatvárame dnešné okno do Slovenska. Neberte to osobne, zajtra ho zase otvoríme. Pokojne si nás pustite znova, keď vám začne chýbať slovenská realita. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude stať takmer 124 miliónov eur. Nákup dopravných radarových kamier preverí prokuratúra. Polícia prekvalifikovala útok na indického študenta v Nitre. A teraz správy podrobnejšie. Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude v priebehu 10 rokov stáť takmer 124 miliónov eur. Najväčšia časť z tejto sumy má ísť na modernizáciu informačných systémov, ktoré rezort využíva pre kľúčové interné procesy. Vyplýva to z hodnotenia útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. Cieľom ďalšej časti modernizácie má byť nahradenie viacerých oddelených systémov jednotným prostredím. Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Hovorca ministerstva Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Opozičné Progresívne Slovensko minulý týždeň vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Ministerstvo vnútra v pondelok informovalo, že vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Napadnutý študent, ktorý skončil po útoku v nemocnici a podrobil sa operácii, podal trestné oznámenie na prokuratúre. Ivan Novotný a Metod Špaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list namiesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. Európska komisia bude naďalej tento prípad pozorne sledovať. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júni ubytovalo 640 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o vyše 5,5%. Hotelieri zároveň evidovali rekordný jún v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s historicky najúspešnejším júnom 2019 sa ubytovalo o takmer 5% viac hostí. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky. V štruktúre ubytovaných predstavovali naďalej takmer dvojtretinový podiel domáci návštevníci. Najpočetnejšiu skupinu ubytovaných zo zahraničia tvorili hostia z Česka a Poľska. Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch nedaleko obce Medveďov vrak lode Votan, ktorá sa v minulosti podielala na odminovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny slovenský vodohospodársky podnik. Na dne rieky zostala loď viac ako 80 rokov. Po vojne vrak nikdy nevyzdvihli, keďže neležal v hlavnej plavebnej dráhe. Zo športu. V úvodný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sme mali v akcii tri Slovenky. Daniela Ledecká postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. Šprinterka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová. Dnes postúpili do semifinále Jan Volkov v behu na 100 metrov a Peter Dávid v behu na 110 metrov prekážok.
0: Téma dňa.
1: Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil Štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári. Najlepšie v Bratislave a okolí. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Viacerí obyvatelia z okresu potvrdili nepriaznivé podmienky.
3: To bieda.
2: Ako je to s prácou vôbec?
3: Aj to je poslabšie.
4: Dcera, vnúk boli v Rakúsku, v Nemecku. Vrátili sa domov v nádeji, že bude tá situácia lepšia, lenže nič sa nemení na tom.
2: Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
5: Nezamestnanosť je tu veľká. Týmto robota, no. A čo za na podporách, to je čo?
6: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
2: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
7: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru, ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním, tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
2: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
7: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu, možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
2: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
8: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1863 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
2: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
9: Žiť v zahraničí znamená mať Slovensko stále po ruke práve vďaka nášmu vysielaniu. Dnes sa dozviete o tom, že salašníctvo v súčasnosti nie je prechádzka rúžovou záhradou.
10: Je určite zaväzujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska.
9: Prebehneme si minulosť i súčasnosť Národnej banky Slovenska.
11: Takou hlavnou úlohou bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu.
9: A navštívite s nami poľovnícky zámok Anton Stál.
12: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne.
9: Martin Hara je pri mikrofóne, pohodlne sa usaďte. O informácie sa postaráme my, o účty bohužiaľ nie.

0: Chov oviec známy tiež ako salašníctvo k nám prenikol z Balkánskeho polostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
1: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší, ako je ten produkt zahraničný.
0: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na salaž je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valaskej, Peter Kučera.
2: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahniat, vlna, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradené, dajme tomu. To je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť. Zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
0: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
3: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
4: Hore na tej strani košiara malovaný a v hore na húre bača dorúbaný, bača dorúbaný.
0: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
5: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s vúdkou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
0: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, párenice či syrové nite.

0: Národná banka Slovenska vznikla v roku 1993 a odvtedy dohliada na jednu z najcitlivejších vecí v našich životoch – hodnotu peňazí. Dnes je súčasťou eurosystému, takže o cenovej stabilite už nerozhoduje sama, ale stále veľmi pozorne sleduje, čo sa s našimi eurami deje. Peniaze totiž majú zvláštny talent strácať hodnotu práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Minulosť i súčasnosť tejto inštitúcie nám priblíži jej hovorca Peter Majer.
1: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac, na zelenej lúke a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu a samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
0: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
1: Bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni. To znamená, že nie hociaká krajina mohla spĺniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré. Bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť, napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
0: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
1: Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil. A bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh menil a na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 0,25% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky. To znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
0: Veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň, aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie a akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro, ešte nie je schválené, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania kampaní, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince, čo všetko sa skrýva za ich dizajnom.
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. Každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy. Takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali tieto mince na celom svete a presiahli hranice Slovenska, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. Popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narastla, voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí. Čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Poľovnícky zámok Anton Stál sa ukrýva hlboko v doline Bielých Karpát nad Nemčovou. Dnes slúži na iné účely, pretože aj aristokratické stavby napokon zistia, že romantika sama účty nezaplatí. Vedúci areálu Robert Minárik Sylvii Hoffmanovej potvrdil, že Anton Stál zostáva miestom, kde má lesnícka história svoju vlastnú adresu a dôstojnú kulisu.
1: Je tu vybudovaný krátky náučný chodník, takisto je tu možné si poopekať, využiť vonkajší altánok, takže v takomto duchu hlavne cez tie voľné víkendy chodievajú turisti. Popri tom vlastne spoznajú aj to významné lesnícke miesto a zistia niečo o histórii zámočku.
2: Nám o nej viac povie historička Lesnického a drevárskeho múzea vo Zvolene Tatiana Figurová. Prečo tu vzniklo niečo také ako poľovnícky zámoček?
3: No, ak by sme chceli ísť do ďalekej minulosti, tak by sme mali asi začať 13. storočím, kedy vzniklo Brumovské panstvo s hradom Brumov, ktorého úlohou bolo strážiť hranice českého štátu Přemyslovcov a uhorských Arpádovcov. A vlastne toto územie sa nachádza na tom pomedzi Moravsko-Slovenskom. Brumovské panstvo vystriedalo viacero majiteľov, vlastnili ho Iloš Háziovci, v roku 1835 ho vlastnil podnikateľ Juraj Simon Sina. Zhodou okolností bol to on, ktorý zavádzal prvky moderného lesníctva. No ale ten sa ho musel vzdať, respektíve jeho vnučka Ifigénia, ktorá ho predala rakúskému veľkopodnikateľovi Antonovi Dreherovi. Anton Dreher a jeho nasledovníci podriadili lesné hospodárstvo predovšetkým zvernicovému chovu zvery. No a to už priamo súvisí s Anton Stálom. Základom zverníc, ktoré Dreher založil, bola práve zvernica Ľuborča a na jej území vyrástol najprv poľovnícky dom Anton Stál a neskôr v rokoch 1937 až 42 súčasný poľovnícky zámoček Anton Stál.
2: Pôvodný poľovnícky dom, tak ako ho vidíme na fotografii, skôr pripomína nejakú chatu, takú väčšiu. Dokonca aj ten zámoček si ľudia nemôžu predstaviť ako niečo s vežičkami a s cimburím.
3: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne. Bolo to hlavne preto, lebo Dreherovci si sem pozývali veľa hostí, a nie hociakých hostí, veľkopodnikateľov, významné osobnosti z celého Rakúska a Uhorska. Usporadovali tu hony, ktoré trvali niekoľko dní. Na týchto honoch sa zúčastňovali aj zamestnanci Dreherovcov, zamestnanci veľkostatku.
2: My sa pánovi Dreherovi môžeme pozrieť z oči v oči. Antonovi Dreherovi mladšiemu, pretože je tu jeho busta. Keby bol v životnej veľkosti, možno by mal aj tú pušku na pleci.
3: No, jeho hostia a on tu lovili diviaky, jelene, daniele, muflóny. O ich výkonoch streleckých a trofejách hovorí Anton Stálske kroniky.
2: Zachovali sa tie originálne kroniky? Ešte vieme v nich listovať?
3: Áno, samozrejme. Sú v starostlivosti odštepného závodu Trenčín, štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.
2: Keby sem človek prišiel na jeseň, myslíte si, že by mohol zažiť tú atmosféru tak ako tí lovci? Teda nie puškou na pleci, ale tú zvukovú kulisu.
3: To sme zažili naživo, keď sme odhalovali významné lesnícke miesto a pri tej príležitosti sme aj odhalovali bustu Antona Drehera, kedy sme skutočne sa mohli započúvať do nádhernej jelenej ruje.
2: Pán Minárik, je to ešte aj pre vás zvláštne, keď vy ste tu vlastne domáci?
1: Samozrejme, jelenia ruja je vždy zaujímavá. Návštevníci v tom septembrovodovi môžu zažiť ten jelení orchester, jak to sa hovorí medzi poľovníkmi. Ozývajú sa tu jelene z každej strany a dokonca aj priamo do areálu poľovníckeho zámočku zavítajú. A takisto aj v bežný deň cez rok je možné pozorovať jeleniu zier, ktorá sa pase na prilahlých lúkach.
2: Ale musíme povedať aj to, že už v dávnych časoch poľovníci nielen na zver strieľali, ale mysleli aj na to, ako sa o ňu dobre starať. Ak turisti či cykloturisti pôjdu pár kilometrov ďalej Antonstálskou dolinou, nájdú stopy po tom, ako sa kedysi ľudia tu zo zámočku o zver starali.
1: Sa dostanú k pôvodnému senníku, ktorý pochádza z čias grovky. Bola tam v minulosti vybudovaná veľká krmná linka, na základe ktorej si vieme predstaviť aj starostlivosť v tých časoch. To je to pozitívum, ktoré sa snažíme preniesť aj do súčasnosti a snažíme sa jednak starať o tú zver aj my, ale zároveň aj deťom ukázať, že o zver sa treba starať.
2: Dnes je zámok Anton Stál účelovým zariadením lesnej pedagogiky a rekreácie a lesnú pedagogičku v ňom robí Eva Bošková.
4: Vlastne sa zamerávame na to, aby deti takou zážitkovou formou vnímali les, stromy, zvieratá. Tu je to ideálne prostredie, že vlastne máme tu zázemie toho zámku, ale zároveň vlastne hlavne tá príroda okolo. Takže je tu vybudovaný náučný chodník, lúka, na ktorej deti môžu sa vyšantiť. Máme pripravené rôzne hry.
2: Nezaujíma ich aj samotný zámoček? Možno keď im povedia v škole, že idú na zámok, tak čakajú princezny.
4: Áno, samozrejme, zámok je pre nich zaujímavý a hlavne preto, lebo vnútri je veľa parožia, tých trofejí z minulosti. Pre deti je to zaujímavé.
0: Povedala o programe pre deti v zámku Anton Stál lesná pedagogička Eva Bošková.

A týmto zatvárame dnešné okno do Slovenska. Neberte to osobne, zajtra ho zase otvoríme. Pokojne si nás pustite znova, keď vám začne chýbať slovenská realita. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude stať takmer 124 miliónov eur. Nákup dopravných radarových kamier preverí prokuratúra. Polícia prekvalifikovala útok na indického študenta v Nitre. A teraz správy podrobnejšie. Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude v priebehu 10 rokov stáť takmer 124 miliónov eur. Najväčšia časť z tejto sumy má ísť na modernizáciu informačných systémov, ktoré rezort využíva pre kľúčové interné procesy. Vyplýva to z hodnotenia útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. Cieľom ďalšej časti modernizácie má byť nahradenie viacerých oddelených systémov jednotným prostredím. Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Hovorca ministerstva Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Opozičné Progresívne Slovensko minulý týždeň vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Ministerstvo vnútra v pondelok informovalo, že vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Napadnutý študent, ktorý skončil po útoku v nemocnici a podrobil sa operácii, podal trestné oznámenie na prokuratúre. Ivan Novotný a Metod Špaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list namiesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. Európska komisia bude naďalej tento prípad pozorne sledovať. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júni ubytovalo 640 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o vyše 5,5%. Hotelieri zároveň evidovali rekordný jún v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s historicky najúspešnejším júnom 2019 sa ubytovalo o takmer 5% viac hostí. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky. V štruktúre ubytovaných predstavovali naďalej takmer dvojtretinový podiel domáci návštevníci. Najpočetnejšiu skupinu ubytovaných zo zahraničia tvorili hostia z Česka a Poľska. Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch nedaleko obce Medveďov vrak lode Votan, ktorá sa v minulosti podielala na odminovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny slovenský vodohospodársky podnik. Na dne rieky zostala loď viac ako 80 rokov. Po vojne vrak nikdy nevyzdvihli, keďže neležal v hlavnej plavebnej dráhe. Zo športu. V úvodný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sme mali v akcii tri Slovenky. Daniela Ledecká postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. Šprinterka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová. Dnes postúpili do semifinále Jan Volkov v behu na 100 metrov a Peter Dávid v behu na 110 metrov prekážok.
0: Téma dňa.
1: Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil Štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári. Najlepšie v Bratislave a okolí. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Viacerí obyvatelia z okresu potvrdili nepriaznivé podmienky.
3: To bieda.
2: Ako je to s prácou vôbec?
3: Aj to je poslabšie.
4: Dcera, vnúk boli v Rakúsku, v Nemecku. Vrátili sa domov v nádeji, že bude tá situácia lepšia, lenže nič sa nemení na tom.
2: Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
5: Nezamestnanosť je tu veľká. Týmto robota, no. A čo za na podporách, to je čo?
6: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
2: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
7: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru, ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním, tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
2: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
7: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu, možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
2: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
8: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1864 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
2: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
9: Žiť v zahraničí znamená mať Slovensko stále po ruke práve vďaka nášmu vysielaniu. Dnes sa dozviete o tom, že salašníctvo v súčasnosti nie je prechádzka ružovou záhradou.
10: Je určite zaväzujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska.
9: Prebehneme si minulosť i súčasnosť Národnej banky Slovenska.
11: Takou hlavnou úlohou bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu.
9: A navštívite s nami poľovnícky zámok Anton Stál.
12: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne.
9: Martin Hara je pri mikrofóne, pohodlne sa usadte. O informácie sa postaráme my, o účty bohužiaľ nie.

0: Chov oviec známy tiež ako salašníctvo k nám prenikol z Balkánskeho polostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
1: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší ako je ten produkt zahraničný.
0: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na salaž je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valaskej Peter Kučera.
2: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu. To je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť. Zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
0: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
3: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
4: Hore na tej strani košiar malovaný a v hore na hore bača dorúbaný, bača dorúbaný.
0: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
5: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s Vúdskou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
0: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Národná banka Slovenska vznikla v roku 1993 a odvtedy dohliada na jednu z najcitlivejších vecí v našich životoch – hodnotu peňazí. Dnes je súčasťou eurosystému, takže o cenovej stabilite už nerozhoduje sama, ale stále veľmi pozorne sleduje, čo sa s našimi eurami deje. Peniaze totiž majú zvláštny talent strácať hodnotu práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Minulosť i súčasnosť tejto inštitúcie nám priblíži jej hovorca Peter Majer.
1: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu a samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
0: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
1: Bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni. To znamená, že nie hociaká krajina mohla spĺniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré. Bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť, napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
0: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
1: Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil a bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh mení. A na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 0,25% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky. To znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
0: Veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie a akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro, ešte nie je schválené, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania kampaní, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince, čo všetko sa skrýva za ich dizajnom.
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. Každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy. Takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali tieto mince na celom svete a presiahli hranice Slovenska, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. Popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narastla, voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí. Čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Poľovnícky zámok Antonstal sa ukrýva hlboko v doline Bielých Karpát nad Nemčovou. Dnes slúži na iné účely, pretože aj aristokratické stavby napokon zistia, že romantika sama účty nezaplatí. Vedúci areálu Robert Minárik Sylvii Hoffmanovej potvrdil, že Antonstal zostáva miestom, kde má lesnícka história svoju vlastnú adresu a dôstojnú kulisu.
1: Je tu vybudovaný krátky náučný chodník, takisto je tu možné si poopekať, využiť vonkajší altánok. Takže v takomto duchu hlavne cesty je voľné víkendy, chodievajú turisti. Popri tom vlastne spoznajú aj to významné lesnícke miesto a zistia niečo o histórii zámočku.
2: Nám o nej viac povie historička Lesnického a drevárskeho múzea vo Zvolene Tatiana Figurová. Prečo tu vzniklo niečo také ako poľovnícky zámoček?
3: No ak by sme chceli ísť do ďalekej minulosti, tak by sme mali asi začať 13. storočím, kedy vzniklo Brumovské panstvo s hradom Brumov, ktorého úlohou bolo strážiť hranice českého štátu Přemyslovcov a Uhorských Arpádovcov. A vlastne toto územie sa nachádza na tom pomedzi Moravsko-Slovenskom. Brumovské panstvo vystriedalo viacero majiteľov, vlastnili ho Iloš Háziovci, v roku 1835 ho vlastnil podnikateľ Juraj Simon Sina. Zhodou okolností bol to on, ktorý zavádzal prvky moderného lesníctva. No ale ten sa ho musel zdať, respektíve jeho vnučka Ifigénia, ktorá ho predala rakúskemu veľkopodnikateľovi Antonovi Dreherovi. Anton Dreher a jeho nasledovníci podriadili lesné hospodárstvo predovšetkým zvernicovému chovu zvery. No a to už priamo súvisí s Antonstálom. Základom zverníc, ktoré Dreher založil, bola práve zvernica Ľuborča a na jej území vyrástol najprv poľovnícky dom Antonstál a neskôr v rokoch 1937 až 42 súčasný poľovnícky zámoček Antonstál.
2: Pôvodný poľovnícky dom, tak ako ho vidíme na fotografii, skôr pripomína nejakú chatu, takú väčšiu. Dokonca aj ten zámoč si ľudia nemôžu predstaviť ako niečo s vežičkami a s cimburím.
3: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne. Bolo to hlavne preto, lebo Dreherovci si sem pozývali veľa hostí, a nie hociakých hostí, veľkopodnikateľov, významné osobnosti z celého Rakúska a Uhorska. Usporadovali tu hony, ktoré trvali niekoľko dní. Na týchto honoch sa zúčastňovali aj zamestnanci Dreherovcov, zamestnanci veľkostatku.
2: My sa pánovi Dreherovi môžeme pozrieť z oči v oči. Antonovi Dreherovi mladšiemu, pretože je tu jeho busta. Keby bol v životnej veľkosti, možno by mal aj tú pušku na pleci.
3: No jeho hostia a on tu lovili diviaky, jelene, daniele, muflóny. O ich výkonoch streleckých a trofejách hovorí Antonstalské kroniky.
2: Zachovali sa tie originálne kroniky? Ešte vieme v nich listovať?
3: Áno, samozrejme. Sú v starostlivosti odštepného závodu Trenčín, štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.
2: Keby sem človek prišiel na jeseň, myslíte si, že by mohol zažiť tú atmosféru tak ako tí lovci? Teda nie s puškou na pleci, ale tú zvukovú kulisu.
3: To sme zažili naživo, keď sme odhalovali významné lesnícke miesto a pri tej príležitosti sme aj odhalovali bustu Antona Drehera, kedy sme skutočne sa mohli započúvať do nádhernej jelenej ruje.
2: Pán Minárik, je to ešte aj pre vás zvláštne, keď vy ste tu vlastne domáci?
1: Samozrejme, jelenia ruja je vždy zaujímavá. Návštevníci v tom septembrovodovi môžu zažiť ten jelení orchester, jak to sa hovorí medzi poľovníkmi. Ozývajú sa tu jelene z každej strany a dokonca aj priamo do areálu poľovníckeho zámočku zavítajú. A takisto aj v bežný deň cez rok je možné pozorovať jeleniu zier, ktorá sa pase na priľahlých lúkach.
2: Ale musíme povedať aj to, že už v dávnych časoch poľovníci nielen na zver strieľali, ale mysleli aj na to, ako sa o ňu dobre starať. Ak turisti či cykloturisti pôjdu pár kilometrov ďalej Antonstalskou dolinou, nájdú stopy po tom, ako sa kedysi ľudia tu zo zámočku o zver starali.
1: Sa dostanú k pôvodnému senníku, ktorý pochádza z čias grovky. Bola tam v minulosti vybudovaná veľká krmná linka, na základe ktorej si vieme predstaviť aj starostlivosť v tých časoch. To je to pozitívum, ktoré sa snažíme preniesť aj do súčasnosti a snažíme sa jednak starať o tú zver aj my, ale zároveň aj deťom ukázať, že o zver sa treba starať.
2: Dnes je zámok Antonstál účelovým zariadením lesnej pedagogiky a rekreácie a lesnú pedagogičku v ňom robí Eva Bošková.
4: Vlastne sa zamerávame na to, aby deti takou zážitkovou formou vnímali les, stromy, zvieratá. Tu je to ideálne prostredie, že vlastne máme to zázemie toho zámku, ale zároveň vlastne hlavne tá príroda okolo. Takže je tu vybudovaný naučný chodník, lúka, na ktorej deti môžu sa vyšantiť. Máme pripravené rôzne hry.
2: Nezaujíma ich aj samotný zámoček? Možno keď im povedia v škole, že idú na zámok, tak čakajú princezny.
4: Áno, samozrejme, zámok je pre nich zaujímavý a hlavne preto, lebo vnútri je veľa parožia, tých trofejí z minulosti. Pre deti je to zaujímavé.
0: Povedala o programe pre deti v zámku Antonstál lesná pedagogička Eva Bošková.

A týmto zatvárame dnešné okno do Slovenska. Neberte to osobne, zajtra ho zase otvoríme. Pokojne si nás pustite znova, keď vám začne chýbať slovenská realita. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Gratulácia novozvolenému maďarskému prezidentovi. Slovensko má záujem ďalej prehlbovať spoluprácu s Japonskom. Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku vzrástol. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. Obe krajiny spájajú podľa slovenskej hlavy štátu dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby, založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši prijal veľvyslanca Japonska na Slovensku Yasuhira Kawakamiho. Hlavnými témami stretnutia boli ďalší rozvoj slovensko-japonských vzťahov, posilňovanie medziparlamentnej spolupráce a rozširovanie hospodárskych a investičných väzieb medzi oboma krajinami. Slovensko považuje Japonsko za jedného zo svojich kľúčových partnerov v Ázii a má záujem ďalej prehlbovať vzájomnú kooperáciu. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 76 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13 000 ľudí. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o vyše 2 000 na viac ako 147 000. Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. V celej únii využíva režim dočasnej ochrany takmer 4,5 milióna ukrajinských občanov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Eurostat. Na konci júna evidovalo Slovensko viac ako 27 osôb z Ukrajiny s dočasnou ochranou na 1000 obyvateľov, čo predstavuje po Česku druhý najvyšší pomer v EÚ. Priemer za celú úniu predstavuje necelých 10 osôb na 1000 obyvateľov. Súdna rada zvolila na svojom utorkovom zasadnutí za kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Zahlasovalo 11 prítomných členov rady. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali počas minulotýždňového dňa obce. Čestné občianstvo získal podľa samosprávy ako prejav hlbokej úcty, uznania a vďaky za mimoriadne športové úspechy, ktorými inšpiruje celé Slovensko a príkladne reprezentuje našu vlasť v zahraničí. Futbalisti Eška Slovan Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V útorkovej odvete tretieho predkola zdolali na tehelnom poli švédskeho majstra Mjällby 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Ich súperom v play-off bude slovinský šampión NK Celje.
0: Téma dňa.
1: Chovatelia a farmári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení vrátane finančnej podpory, využitia neekologického krmiva v ekochovoch a ďalších výnimiek. Poľnohospodári avizujú, že škody na poliach dosahujú desiatky miliónov eur. Na cenách v obchodoch sa to podľa nich ukáže na budúci rok, pokračuje Katarína Borovská.
2: Sucho a nedostatok krmovín robia farmárom vrásky na čele. Predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová pri Ružomberku Miroslav Števček hovorí, že sa trápia od prvej kozby.
3: Máme obrovské obavy o to, ako dokážeme nakrmiť naše dojnice.
2: Agrorezort poskytne farmárom na udržanie chovov 5 miliónov eur. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom.
2: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur namiesto novembra už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
5: To znamená zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky.
2: Farmári však musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť tzv. Vyššiu moc, teda vplyv počasia, a priložiť dôkazy a fotografie. Podľa generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka oznámenia budú posudzovať individuálne.
6: Dôvodom je to, že nemáme vyhlásenú tzv. Generálnu vyššiu moc pre celú krajinu, pretože máme okresy a máme farmy, kde sú úrody štandardné, kde dokonca nevedia a nestíhajú kosiť. Čiže preto sme pristúpili k tomuto individuálnemu posudzovaniu.
2: Opozícia ministrovi vyčíta, že opatrenia sú reaktívne a nepostačujúce. Peter Horný z Progresívneho Slovenska žiada systémové riešenia.
7: Nepočuli sme nič o poistnom, nič sme nepočuli o fonde rizík, ktorý bol pripravený a mal byť schválený a vláda ho jedným šmahom zmetla zo stola, že nie je on záujem, tak keď nie je záujem, tak teraz budeme o to viacej kompenzovať.
2: Poľnohospodári avizujú, že po vyčíslení škôd bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Témou sa majú ministri zaoberať na najbližšom rokovaní vlády.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
8: Počúvate vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Tak ako každú stredu, aj dnes sa vyberieme na krajanské potulky. Mierime k našim západným susedom, do Česka, kde sa uplynulý víkend v Rožňove pod Radoštem uskutočil 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru. Ide o najväčšie slovenské folklórne podujatie u našich západných susedov. Predstavujú sa na ňom súbory, ktoré majú v repertoári naše piesne a tance. V minulom roku pricestovali z Česka, Srbska, Maďarska a Rumunska. A my vám ich teraz predstavíme. Keďže krajanská redakcia Rádio Slovakia International bola mediálnym partnerom tohto významného podujatia, odvysielanú zvukovú pohľadnicu vám dnes v repríze opäť posielame cez éter do celého sveta. Nech sa vám príjemne počúva. Oficiálna zvučka festivalu už po 26. krát odštartovala maratón slovenského ľudového tanca, piesni, gastronómie, ale aj tradičnej remeselnej výroby. Do Rožňova v tomto roku pricestovalo 560 spevákov, hudobníkov a tanečníkov. Boli medzi nimi nielen krajanské súbory, ale aj folkloristi z Česka, ktorí sa venujú výlučne nášmu spevu a tancu. Na zoznam takýchto súborov patrí aj súbor Púčik z Brna, ktorý vedie Vlastimil Fabišík, inak zakladateľ a riaditeľ festivalu Jánošikov Dukát. A tu je v jeho podaní krátka vizitka súboru Púčik.
9: Folklórny súbor Púčik už na tej folklórnej scéne je 34 rokov. Snažíme sa o spracovávanie tancov zo všetkých regiónov slovenských. Postupne nebrávim, máme bohatý program a pozývame si aj niektorých odborníkov na to, aby nám ten program trošku upravili alebo postavili nové veci. V súbore pôsobí zhruba 43 členov, včetne muziky, máme novú spevácku zložku, všetci sú študenti brnenských škôl a zhruba asi polovica je Slovákov, ktorí študujú v Brne. Chodíme po festivaloch, sme napríklad boli v Trnave na Trnavskej bráni, boli sme v Braslaviciach na folklórnom festivale, boli sme na podrohačských slávnostiach v Zuberci, teraz Dukát. Chystáme sa na slávnosti chleba, kde budeme účinkovať. No a pripravujeme vianočné programy.
8: Ako si povedal, členovia folklórneho súboru sú vysokoškoláci, ktorí študujú zo Slovenska v Brne, ale samozrejme členmi sú aj samotní Česi a Moraváci. Je teda stále ten záujem zo strany Česka a Moravy o ten slovenský folklór, hlavne u tých mladých ľudí?
9: Čo sa týka záujmu Moravákov a Čechov, tak ten je vždy obrovský. V Českej republike a na Morave je veľmi veľa folklórnych festivalov a tam majú hlad po slovenskom folklóre, po slovenských tancoch, spevov. Skoro na každom festivale sa objaví nejaký slovenský súbor, takže je veľký záujem. Ja okrem toho robím tanečné domy pre širokú verejnosť a v Brne tieto tanečné domy organizujeme a tam sú zase väčšinou tí návštevníci tých tanečných domov, ktorí sa chcú naučiť nejaké slovenské tance, ktoré vyberáme, tak aby to nebolo pre nich až také ťažké, ale tam je väčšinou, že sú Moraváci alebo Češi.
8: Janošikov dukát to je každoročná prehliadka práce a úsilia českých a moravských tanečníkov, spevákov a hudobníkov, ktorí sa venujú výlučne slovenskému folklóru. Príkladom toho je aj súbor Dunajec Olomouca, ktorý vedie Janko Tesény. Na festivale predviedli tance z Liptova a Zamutova.
10: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy môj deda byl v Olomouci na vojne, usadil sa a pretože bol Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
8: Takže to tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
10: Spousta našich tanečníkov sú studenti, ktorí v Olomouci studujú na Univerzite Palackého v Olomouci. Sú to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancujú doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku, nebo jiné třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
8: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členov, někdy aj do těch 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
10: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
8: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna věc, ale ta realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nejaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
10: No, jak se dá. Samozrejme, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, pretože nereprezentujeme místní folklor, ktorý by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
8: My se stretáváme v Rožňové na 26. ročníku Janošikov Dukát. A aké je to pre vás podujatie? Je to pre vás dôležité, že takéto podujatie vôbec v Čechách existuje?
10: Pro nás tento festival je vlastně vrchol sezóny v tom smyslu, že se tady potkáváme s ostatními soubory, které v Česku zpracovávají slovenský folklor a navzájem se známe. Takže je to pro nás setkání s tanečníkama a folkloristama, kteří vlastně mají rádi slovenský folklor stejně jako my, takže to je vlastně setkání s přáteli.
8: Vo vašem repertoári je aj slovenský folklor, predstavujete sa ním aj nám, Slovákom na Slovensku?
10: Jezdíme, pokud je příležitost, i na Slovensko, kde samozřejmě si velmi vážíme toho, že můžeme Slovákům předvést, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme se o to nejlepší stvárnění.
8: Diváci vás vždy odmenují potleskom. Aké regiony vy tancujete najradšej zo slovenských regionů?
10: Ono je to s věkem. Když jsem byl mladý tanečník, samozřejmě měl jsem nejradši ty nejdynamičtější věci, nějaký třeba východoslovenský čardáši, který byly temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
8: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
10: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
8: Tvoji kolegovia z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textem, alebo keď jsou to ty písně, na které vy tancujete?
10: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a zkuste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách vložený.
8: Súbor Dunajec slovenskými ľudovými piesňami často doprevádza cymbalová hudba Záletníci.
11: My sme cymbalová muzika Záletníci z Veľkej Bystrice u Olomouce. Ondra Nakládal.
12: Ja som Honza Londa.
13: Kristian Herzman.
11: My sme cymbalová muzika ze srdce Hané, což je moravský region, ale spracovávame jak moravské regiony, tak práve i slovenské. A k tomu se váže spolupráce práve s folklórnym souborem Dunajec Olomouce, ktorý spracováva výhradne slovenské regióny.
8: Čím teba oslovil ten slovenský folklor?
12: Mne hlavne temperamentem, takou živostí a ja hraju na violu, doprovod vlastne s basou a hlavne tá harmonie, ktorá tam je, tak je často bohatší než na Moravie, takže i to mňa velice oslovilo a hledám si v tom ty zajímavosti.
8: Máte možnosť navštíviť to Slovensko, veď sme predsa len blízko z jednej a z druhej strany hranice?
13: My s mužem vyrazíme opravdu na slovenské festivaly. Ja třeba osobně jsem byl loni na Rozhýbkostech, na slovenském festivalu tanečním, hudebním, zpěváckém, takže nabrat tam tu inspiraci, ať už je to z jakéhokoliv regionu, protože každý ten region je rozmanitý svým způsobem.
8: Vás inšpiroval ten slovenský folklor, ale predsa len otázka, má ten slovenský a český folklor niečo spoločné?
11: Samozřejmě, je to nějaký posun přes Bělokarpatskou vrchovinu, přes to, jak samozřejmě lidi putovali, takže to, jak se ta muzika vyvíjí, jak došla až na Moravu, tak spoustu podobných nějakých nuancí nebo harmonií, které nás baví, které se často i dají zakomponovat do té moravské písničky, tak i to rádi využijeme.
8: Na 26. ročníku Jánošikovho dukáta sa lyžicovým tancom predstavili tanečníci z rumunského Čerpotoku. Dlhoročnými členmi čerpotockého súboru Cerovina sú manželia Jarko a Janka Zetochovci.
14: Folklórny súbor Cerovina vznikol v roku 2004. Teraz máme dva súbory. Je zložený z dospelý folklórny súbor a aj detský folklórny súbor. Je nás dosť veľa. Je to radosť naša, že mladí stále chodia do toho súboru a páči sa im tancovať a zachovávať naďalej tradície Slovakov a Čechov z Bihoru, z bihorskej oblasti.
8: Veľký ohlas u publika mal tanec lyžicový. Z akého regiónu?
15: To je ze Zemplínu. Takisto sme Fľaškovi vystupovali a Šafov tanec a Pozdyšovce.
8: Takže máte repertoár aj zo Slovenska, tancujete aj piesne z Čerpotoku, kde sa kedysi usadili Slováci zo Slovenska?
15: Áno, pred dvoma týždňami sme mali festival v Čerpotoku, kde sme predstavili, ako sa niekedy oberala vinica. Vinobranie vlastne, čo sa týka práce a pohostenia.
8: Ty si spomenul váš festival v Čerpotoku a ten už píše tiež bohatú históriu. Na tomto festivále sa zúčastňujú slovenské súbory nielen z Rumunska, ale z okolitých krajín.
15: Tento rok vystupovali súbory ze Poľska, ze Srbska, ze Slovenska a z Maďarska.
14: Najväčšia prehliadka slovenského folklóru v Rumunsku.
8: Vy nie ste poprvýkrát tu na Vrožňove pod Radoštem. Ako sa vám tu vystupuje? Ako hodnotíte atmosféru a stretnutia aj s folkloristami z iných krajín?
15: Veľmi sa nám tu páči, sme tu po štvrtýkrát. Rádi sem prídeme. Spoznáme tu z rôznych krajín Slovakov, takže sa nám tu veľmi páči.
8: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová. Súbor vedie Lenka Šimerová. A práve jej som sa opýtala, čo pre nich Rožňovský festival znamená, keďže patria k jeho pravidelným účinkujúcim.
16: Rožňov je taký náš návrat domov každý rok, pretože bol to náš úplne prvý festival, na ktorom sme boli, keď sme vznikli. Ešte sme si len budovali nejaké miesto v Prahe za novo založený súbor. Vedeli sme, ako dlho vydržíme a prvý festival, ktorý nás nejak prijal, bol práve Rožňov pod Radoštem Jánošikov dukát, takže som sa hrozne radi vraciame každý rok a vlastne už ani nepochybujeme, či ideme. To je úplne samozrejmosť, že s tým víkendom v auguste počítame a sme nadšení, ideme.
8: Takže toto podujatie patrí pevne do kalendára folklórnych podujatí vo vašom súbore. Ja si myslím, že vás prijali nielen organizátori, ale aj publikum, pretože aj dnes ste mali veľký potles, tak zrejme vás to teší. Čím ste sa dnes predstavili publiku tu v Rožňove pod Radoštem?
17: Tak zatancovali sme v podstate z východného Slovenska, konkrétne za Mutovskú Karičku, nasledovali Fintice a Tvrdošovce a potom sme sa tak pomaly presunuli na Hron s tým, že sme mali vlastne aj spevácké čísla Trávnice.
8: Lenka, čo všetko dominuje repertoári v vašom folklórnom súbore? Ja si myslím, že za tie roky už asi všetky regióny ste obsiahli. Či zostalo ešte niečo?
16: Určite zostalo, veď toľko sme sa až zase nenatancovali, ale tak ako si povedala, vlastne prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu robia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
8: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá, vy žijete v Prahe už niekoľko rokov. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
17: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostala som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
8: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
18: Tak ja tancem tiež od malička, od 4 rokov, od detského súboru, potom cez vysokoškolské súbory v Bratislave. No a keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, takže to tak na ruka v ruku išlo a prišla som do Šervancov.
8: Prezradím o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklbiť ten šport s tým folklórom?
19: No, on sa v podstate sklbiť nedal, keďže naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem, no.
8: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo tak sa ti najviac páči?
19: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak je to, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť iba to, čo je v tom momente podstatné, a teda choreografie a kroky a podobne.
8: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
16: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne, alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne, ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
8: Je záujem o ten slovenský folklór aj z radou Čechov? Klopú vám aj taký na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
16: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50 na 50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.

0: A takýmto spevom sa rožňovskému publiku predstavili Slováci zo slovenskej obce Padina v Srbsku.
1: Predstavili sme sa s dvomi choreografiami dospelých a to je vlastne choreografia v Kirvajovú nedeľu. Ako to bolo voľakedy, keď sa oslavovala posviacka chrámu Božieho a býval taký jarmok a potom bývali zábavy a tam sa tancovalo. Bolo to také chýrečné vozalo, čiže kolotoč. Ďalej sme tiež sa predstavili s choreografiou Takto to voľakedy bolo. A to je vlastne choreografia Ako to voľakedy bolo, keď Padina mala hajzebám, čiže vlak. Poniemač to patrí naozaj minulosti, lebo u nás už vlak veľmi, veľmi dávno nejestvuje.
0: Hovorí Anna Halajová, predsednička Padinského súboru Slnečnica. Súbor bol založený v roku 2014 a na Janošikovom dukáte sa predstavil prvýkrát. V súbore pôsobia aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. A keďže festival je nielen o tanci, speve, ale aj o vzájomnom sa spoznávaní, zaujímalo ma aj čo to z histórie tejto slovenskej vojvodinskej obce.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny. A viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom? Máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodín, ktorý je táši spadne znovu na Slovensku, ako čo máme rodinu na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizam alebo obím svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši Padinčania nachádzajú, tak tam pracujú. Aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čo aj počujete.
0: Ty keď si sa narodila, rozprávala sa hneď po slovensky alebo bola to aj srbčina?
4: Nie, iba slovensky od narodenia.
0: Ty sa vlastne si sa v škole učila slovenčinu?
4: Áno, aj strednú školu som isto zapísala na slovenský jazyk.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, poniemač, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka, potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak pošli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si Padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali tancovali tam, kde bolo vody, ponieważ padina je smedná vždy, nie to vody. A vždy padinčania boli takí akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody. Takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky. Chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance. Takže my, čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumunského pôvodu. Potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu. Takže všetko to padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance.
0: Povedala Anna Halajová, predsedníčka padinského súboru Slnečnica. Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám v repríze priblížili atmosféru minuloročného medzinárodného folklórneho festivalu Jánošikov Dukát, ktorý sa každoročne koná v Rožňove pod Radoštem. Za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Abdulgani Arut a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. A ako hovoria Rožňovčania, koho zláka folklór, zostane mu verný, ale kto privonia k tomu slovenskému, už ho nikdy neopustí.

0: off if you are.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
1: Správy.
2: Gratulácia novozvolenému maďarskému prezidentovi. Slovensko má záujem ďalej prehlbovať spoluprácu s Japonskom. Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku vzrástol. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. Obe krajiny spájajú podľa slovenskej hlavy štátu dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby, založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši prijal veľvyslanca Japonska na Slovensku Yasuhira Kawakamiho. Hlavnými témami stretnutia boli ďalší rozvoj slovensko-japonských vzťahov, posilňovanie medziparlamentnej spolupráce a rozširovanie hospodárskych a investičných väzieb medzi oboma krajinami. Slovensko považuje Japonsko za jedného zo svojich kľúčových partnerov v Ázii a má záujem ďalej prehlbovať vzájomnú kooperáciu. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 76 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13 000 ľudí. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o vyše 2 000 na viac ako 147 000. Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. V celej únii využíva režim dočasnej ochrany takmer 4,5 milióna ukrajinských občanov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Eurostat. Na konci júna evidovalo Slovensko viac ako 27 osôb z Ukrajiny s dočasnou ochranou na 1000 obyvateľov, čo predstavuje po Česku druhý najvyšší pomer v EÚ. Priemer za celú úniu predstavuje necelých 10 osôb na 1000 obyvateľov. Súdna rada zvolila na svojom utorkovom zasadnutí za kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Za hlasovalo 11 prítomných členov rady. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali počas minulotýždňového dňa obce. Čestné občianstvo získal podľa samosprávy ako prejav hlbokej úcty, uznania a vďaky za mimoriadne športové úspechy, ktorými inšpiruje celé Slovensko a príkladne reprezentuje našu vlasť v zahraničí. Futbalisti Eška Slovan Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V útorkovej odvete 3. predkola zdolali na tehelnom poli švédskeho majstra Mjällby 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Ich súperom v play-off bude slovinský šampión NK Celje.
1: Téma dňa.
2: Chovatelia a farmári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení vrátane finančnej podpory, využitia neekologického krmiva v ekochovoch a ďalších výnimiek. Poľnohospodári avizujú, že škody na poliach dosahujú desiatky miliónov eur. Na cenách v obchodoch sa to podľa nich ukáže na budúci rok, pokračuje Katarína Borovská.
3: Sucho a nedostatok krmovín robia farmárom vrásky na čele. Predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová pri Ružomberku Miroslav Števček hovorí, že sa trápia od prvej kozby.
4: Máme obrovské obavy o to, ako dokážeme nakrmiť naše dojnice.
3: Agrorezort poskytne farmárom na udržanie chovov 5 miliónov eur. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
5: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom.
3: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur namiesto novembra už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
6: To znamená zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky.
3: Farmári však musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť tzv. Vyššiu moc, teda vplyv počasia, a priložiť dôkazy a fotografie. Podľa generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka oznámenia budú posudzovať individuálne.
7: Dôvodom je to, že nemáme vyhlásenú tzv. Generálnu vyššiu moc pre celú krajinu, pretože máme okresy a máme farmy, kde sú úrody štandardné, kde dokonca nevedia a nestíhajú kosiť. Čiže preto sme pristúpili k tomuto individuálnemu posudzovaniu.
3: Opozícia ministrovi vyčíta, že opatrenia sú reaktívne a nepostačujúce. Peter Horný z Progresívneho Slovenska žiada systémové riešenia.
8: Nepočuli sme nič o poistnom. Nič sme nepočuli o fonde rizík, ktorý bol pripravený a mal byť schválený a vláda ho jedným šmahom zmetla zo stola, že nie je on záujem. Tak keď nie je záujem, tak teraz budeme o to viacej kompenzovať.
3: Poľnohospodári avizujú, že po vyčíslení škôd bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Témou sa majú ministri zaoberať na najbližšom rokovaní vlády.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Tak ako každú stredu, aj dnes sa vyberieme na krajanské potulky. Mierime k našim západným susedom, do Česka, kde sa uplynulý víkend v Rožňove pod Radoštem uskutočil 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru. Ide o najväčšie slovenské folklórne podujatie u našich západných susedov. Predstavujú sa na ňom súbory, ktoré majú v repertoári naše piesne a tance. V minulom roku pricestovali z Česka, Srbska, Maďarska a Rumunska. A my vám ich teraz predstavíme. Keďže krajanská redakcia Rádio Slovakia International bola mediálnym partnerom tohto významného podujatia, odvysielanú zvukovú pohľadnicu vám dnes v repríze opäť posílame cez éter do celého sveta. Nech sa vám príjemne počúva. Oficiálna zvučka festivalu už po 26. krát odštartovala maratón slovenského ľudového tanca, piesni, gastronómie, ale aj tradičnej remeselnej výroby. Do Rožňova v tomto roku pricestovalo 560 spevákov, hudobníkov a tanečníkov. Boli medzi nimi nielen krajanské súbory, ale aj folkloristi z Česka, ktorí sa venujú výlučne nášmu spevu a tancu. Na zoznam takýchto súborov patrí aj súbor Púčik z Brna, ktorý vedie Vlastimil Fabišík, inak zakladateľ a riaditeľ festivalu Jánošikov Dukát. A tu je v jeho podaní krátka vizitka súboru Púčik.
10: Folklórny súbor Púčik už na tej folklórnej scéne je 34 rokov. Snažíme sa o spracovávanie tancov zo všetkých regiónov slovenských. Postupne máme bohatý program a pozývame si aj niektorých odborníkov na to, aby nám ten program trošku upravili alebo postavili nové veci. V súbore pôsobí zhruba 43 členov, včetne muziky, máme novú spevácku zložku, všetci sú študenti brnenských škôl a zhruba asi polovica je Slovákov, ktorí študujú v Brne. Chodíme po festivaloch, sme napríklad boli v Trnave na Trnavskej bráni, boli sme v Braslavice na folklórnom festivale, boli sme na podrohackých slávnostiach v Zuberci, teraz Dukát. Chystáme sa na slávnosti chleba, kde budeme účinkovať. No a pripravujeme vianočné programy.
9: Ako si povedal, členovia folklórneho súboru sú vysokoškoláci, ktorí študujú zo Slovenska v Brne, ale samozrejme členmi sú aj samotní Česi a Moraváci. Je teda stále ten záujem zo strany Česka a Moravy o ten slovenský folklór, hlavne u tých mladých ľudí?
10: Čo sa týka záujmu Moravákov a Čechov, tak ten je vždycky obrovský. V Českej republike a na Morave je veľmi veľa folklórnych festivalov a tam majú hlad po slovenskom folklóre, po slovenských tancoch, spevoch. Skoro na každom festivale sa objaví nejaký slovenský súbor, takže je veľký záujem. Ja okrem toho robím tanečné domy pre širokú verejnosť a v Brne tieto tanečné domy organizujeme a tam sú zase väčšinou tí návštevníci tých tanečných domov, ktorí sa chcú naučiť nejaké slovenské tance, ktoré vyberáme, tak aby to nebolo pre nich až také ťažké, ale tam je väčšinou, že sú Moraváci alebo Češi.
9: Thank you. Janošikov dukát, to je každoročná prehliadka práce a úsilia českých a moravských

0: folklórny súbor, aj detský folklórny súbor. Je nás dosť veľa, je to radosť naša, že mladí stále chodia do toho súboru a páči sa im tancovať a zachovávať naďalej tradície Slovakov a Čechov z Bihoru, z bihorskej oblasti.
1: Veľký ohlas u publika mal tanec lyžicový. Z akého regiónu?
2: To je ze Zemplínu. Takisto sme fľaškovi vystupovali a šafov tanec a pozdyšovce.
1: Takže máte repertoár aj zo Slovenska, tancujete aj piesne z Čerpotoku, kde sa kedysi usadili Slováci zo Slovenska?
2: Áno, pred 2 týždňami sme mali festival v Čerpotoku, kde sme predstavili, ako sa niekedy oberala vinica. Vinobranie vlastne, čo sa týka práce a pohostenia.
1: Ty si spomenul váš festival v Čerpotoku a ten už píše tiež bohatú históriu. Na tomto festivále sa zúčastňujú slovenské súbory nielen z Rumunska, ale z okolitých krajín.
2: Tento rok vystupovali súbory ze Poľska, ze Srbska, ze Slovenska a z Maďarska.
0: Najväčšia prehliadka slovenského folklóru v Rumunsku.
1: Vy nie ste poprvýkrát tu na Vrožňove pod Radoštem. Ako sa vám tu vystupuje? Ako hodnotíte atmosféru a stretnutia aj s folkloristami z iných krajín?
2: Veľmi sa nám tu páči. Sme tu po 4. krát. Rádi sem prídeme. Spoznáme tu z rôznych krajín Slovakov, takže sa nám tu veľmi páči.
1: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová. Súbor vedie Lenka Šimerová. A práve jej som sa opýtala, čo pre nich Rožňovský festival znamená, keďže patria k jeho pravidelným účinkujúcim.
3: Rožňov je taký náš návrat domov každý rok, pretože bol to náš úplne prvý festival, na ktorom sme boli, keď sme vznikli. Ešte sme si len budovali nejaké miesto v Prahe za novo založený súbor. Vedeli sme, ako dlho vydržíme a prvý festival, ktorý nás nejak prijal, bol práve Rožňov pod Radoštem Janušikov Dukát, takže som sa hrozne radi vraciame každý rok a vlastne už ani nepochybujeme, či ideme. To je úplne samozrejmosť, že s tým víkendom v auguste počítame a sme nadšení, ideme.
1: Takže toto podujatie patrí pevne do kalendára folklórnych podujatí vo vašom súbore. Ja si myslím, že vás prijali nielen organizátori, ale aj publikum, pretože aj dnes ste mali veľký potles, tak zrejme vás to teší. Čím ste sa dnes predstavili publiku tu v Rožňove pod Radoštem?
4: Tak zatancovali sme v podstate z východného Slovenska, konkrétne za Mutovskú Karičku, nasledovali Fintice a Tvrdošovce a potom sme sa tak pomaly presunuli na Hron, s tým, že sme mali vlastne aj spevácké čísla Trávnice.
1: Lenka, čo všetko dominuje v repertoári v vašom folklórnom súbore? Ja si myslím, za tie roky už asi všetky regióny ste obsiahli. Či zostalo ešte niečo?
3: Určite zostalo, veď toľko sme sa až zase nenatancovali, ale tak, ako si povedala, vlastne prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu urobia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
1: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá, vy žijete v Prahe už niekoľko rokov. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
4: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostala som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
1: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
5: Tak ja tancem tiež od malička, od 4 rokov, od detského súboru, potom cez vysokoškolské súbory v Bratislave. No a keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, takže to tak na ruka v ruku išlo a prišla som do Šarvancov.
1: Prezradím o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklúbiť ten šport s tým folklórom?
6: No, on sa v podstate sklúbiť nedal, pretože keďže naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem, no.
1: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo sa tak stať najviac najviac páči?
6: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak je to, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť iba to, čo je v tom momente podstatné, a teda choreografie a kroky a podobne.
1: Lenka, teraz sú tu štyria členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
3: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne. Alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne. Ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
1: Je záujem o ten slovenský folklór aj s radou Čechov? Klopú vám aj takí na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
3: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50 na 50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.

0: A takýmto spevom sa rožňovskému publiku predstavili Slováci zo slovenskej obce Padina v Srbsku.
1: Predstavili sme sa s dvomi choreografiami dospelých a to je vlastne choreografia v Kirvajovú nedeľu. Ako to bolo voľakedy, keď sa oslavovala posviacka chrámu Božieho a býval taký jarmok a potom bývali zábavy a tam sa tancovalo. Bolo to také chýrečné vozalo, čiže kolotoč. Ďalej sme tiež sa predstavili s choreografiou Takto to voľakedy bolo. A to je vlastne choreografia Ako to voľakedy bolo, keď Padina mala hajzebám, čiže vlak. Ponieważ to patrí naozaj minulosti, lebo u nás už vlak veľmi, veľmi dávno nejestvuje.
0: Hovorí Anna Halajová, predsednička Padinského súboru Slnečnica. Súbor bol založený v roku 2014 a na Janošikovom dukáte sa predstavil prvýkrát. V súbore pôsobia aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. A keďže festival je nielen o tanci, speve, ale aj o vzájomnom sa spoznávaní, zaujímalo ma aj čo to z histórie tejto slovenskej vojvodinskej obce.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny. A viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom? Máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodín, ktorý je táši z Padiny znovu na Slovensku, ako čo máme rodín na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizam alebo obín svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši Padinčania nachádzajú, tak tam pracujú. Aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čo aj počujete.
0: Ty keď si sa narodila, rozprávala sa hneď po slovensky alebo bola to aj srbčina?
4: Nie, iba slovensky od narodenia.
0: Ty sa vlastne si sa v škole učila slovenčinu?
4: Áno, aj strednú školu som isto zapísala na slovenský jazyk.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, ponieważ, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vediete práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka a potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak počuli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si Padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali malovali tam, kde bolo vody, poniaľ padina je smedná vždy, nie to vody. A vždy padinčania boli takí akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody. Takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky. Chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance. Takže my, čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumunského pôvodu. Potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu. Takže všetko to padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance.
0: Povedala Anna Halajová, predsedníčka padinského súboru Slnečnica. Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám v repríze priblížili atmosféru minuloročného medzinárodného folklórneho festivalu Jánošikov Dukát, ktorý sa každoročne koná v Rožňove pod Radoštem. Za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Abdulgani Arut a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. A ako hovoria Rožňovčania, koho zláka folklór, zostane mu verný, ale kto privonia k tomu slovenskému, už ho nikdy neopustí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Gratulácia novozvolenému maďarskému prezidentovi. Slovensko má záujem ďalej prehlbovať spoluprácu s Japonskom. Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku vzrástol. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. Obe krajiny spájajú podľa slovenskej hlavy štátu dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby, založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši prijal veľvyslanca Japonska na Slovensku Yasuhira Kawakamiho. Hlavnými témami stretnutia boli ďalší rozvoj slovensko-japonských vzťahov, posilňovanie medziparlamentnej spolupráce a rozširovanie hospodárskych a investičných väzieb medzi oboma krajinami. Slovensko považuje Japonsko za jedného zo svojich kľúčových partnerov v Ázii a má záujem ďalej prehlbovať vzájomnú kooperáciu. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 76 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13 000 ľudí. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o vyše 2 000 na viac ako 147 000. Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. V celej únii využíva režim dočasnej ochrany takmer 4,5 milióna ukrajinských občanov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Eurostat. Na konci júna evidovalo Slovensko viac ako 27 osôb z Ukrajiny s dočasnou ochranou na 1000 obyvateľov, čo predstavuje po Česku druhý najvyšší pomer v EÚ. Priemer za celú úniu predstavuje necelých 10 osôb na 1000 obyvateľov. Súdna rada zvolila na svojom utorkovom zasadnutí za kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Zahlasovalo 11 prítomných členov rady. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali počas minulotýždňového dňa obce. Čestné občianstvo získal podľa samosprávy ako prejav hlbokej úcty, uznania a vďaky za mimoriadne športové úspechy, ktorými inšpiruje celé Slovensko a príkladne reprezentuje našu vlasť v zahraničí. Futbalisti EŠK Slovan Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V útorkovej odvete 3. predkola zdolali na tehelnom poli švédskeho majstra Mjällby 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Ich súperom v play-off bude slovinský šampión NK Celje.
0: Téma dňa.
1: Chovatelia a farmári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení vrátane finančnej podpory, využitia neekologického krmiva v ekochovoch a ďalších výnimiek. Poľnohospodári avizujú, že škody na poliach dosahujú desiatky miliónov eur. Na cenách v obchodoch sa to podľa nich ukáže na budúci rok, pokračuje Katarína Borovská.
2: Sucho a nedostatok krmovín robia farmárom vrásky na čele. Predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová pri Ružomberku Miroslav Števček hovorí, že sa trápia od prvej kozby.
3: Máme obrovské obavy o to, ako dokážeme nakrmiť naše dojnice.
2: Agrorezort poskytne farmárom na udržanie chovov 5 miliónov eur. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom.
2: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur namiesto novembra už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
5: To znamená zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky.
2: Farmári však musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť tzv. Vyššiu moc, teda vplyv počasia, a priložiť dôkazy a fotografie. Podľa generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka oznámenia budú posudzovať individuálne.
6: Dôvodom je to, že nemáme vyhlásenú tzv. Generálnu vyššiu moc pre celú krajinu, pretože máme okresy a máme farmy, kde sú úrody štandardné, kde dokonca nevedia a nestíhajú kosiť, čiže preto sme pristúpili k tomuto individuálnemu posudzovaniu.
2: Opozícia ministrovi vyčíta, že opatrenia sú reaktívne a nepostačujúce. Peter Horný z Progresívneho Slovenska žiada systémové riešenia.
7: Nepočuli sme nič o poistnom, nič sme nepočuli o fonde rizík, ktorý bol pripravený a mal byť schválený a vláda ho jedným šmahom zmetla zo stola, že nie je on záujem, tak keď nie je záujem, tak teraz budeme o to viacej kompenzovať.
2: Poľnohospodári avizujú, že po vyčíslení škôd bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Témou sa majú ministri zaoberať na najbližšom rokovaní vlády.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Tak ako každú stredu, aj dnes sa vyberieme na krajanské potulky. Mierime k našim západným susedom, do Česka, kde sa uplynulý víkend v Rožňove pod Radoštem uskutočil 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru. Ide o najväčšie slovenské folklórne podujatie u našich západných susedov. Predstavujú sa na ňom súbory, ktoré majú v repertoári naše piesne a tance. V minulom roku pricestovali z Česka, Srbska, Maďarska a Rumunska. A my vám ich teraz predstavíme. Keďže krajanská redakcia Rádio Slovakia International bola mediálnym partnerom tohto významného podujatia, odvysielanú zvukovú pohľadnicu vám dnes v repríze opäť posielame cez éter do celého sveta. Nech sa vám príjemne počúva. Oficiálna zvučka festivalu už po 26. krát odštartovala maratón slovenského ľudového tanca, piesni, gastronómie, ale aj tradičnej remeselnej výroby. Do Rožňova v tomto roku pricestovalo 560 spevákov, hudobníkov a tanečníkov. Boli medzi nimi nielen krajanské súbory, ale aj folkloristi z Česka, ktorí sa venujú výlučne nášmu spevu a tancu. Na zoznam takýchto súborov patrí aj súbor Púčik z Brna, ktorý vedie Vlastimil Fabišík, inak zakladateľ a riaditeľ festivalu Jánošikov Dukát. A tu je v jeho podaní krátka vizitka súboru Púčik.
9: Folklórny súbor Púčik už na tej folklórnej scéne je 34 rokov. Snažíme sa o spracovávanie tancov zo všetkých regiónov slovenských. Postupne, nevravím, máme bohatý program a pozývame si aj niektorých odborníkov na to, aby nám ten program trošku upravili alebo postavili nové veci. V súbore pôsobí zhruba 43 členov, včetne muziky, máme novú spevácku zložku, všetci sú študenti brnenských škôl a zhruba asi polovica je Slovákov, ktorí študujú v Brne. Chodíme po festivaloch, sme napríklad boli v Trnave na Trnavskej bráne, boli sme v Braslavice na folklórnom festivale, boli sme na podrohačských slávnostiach v Zuberci, teraz Dukát, chystáme sa na slávnosti chleba, kde budeme účinkovať. No a pripravujeme vianočné programy.
8: Ako si povedal, členovia folklórneho súboru sú vysokoškoláci, ktorí študujú zo Slovenska v Brne, ale samozrejme členmi sú aj samotní Česi a Moraváci. Je teda stále ten záujem zo strany Česka a Moravy o ten slovenský folklór, hlavne u tých mladých ľudí?
9: Čo sa týka záujmu Moravákov a Čechov, tak ten je vždycky obrovský. V Českej republike a na Morave je veľmi veľa folklórnych festivalov a tam majú hlad po slovenskom folklóre, po slovenských tancoch, spevoch. Skoro na každom festivale sa objaví nejaký slovenský súbor, takže je veľký záujem. Ja okrem toho robím tanečné domy pre širokú verejnosť a v Brne tieto tanečné domy organizujeme a tam sú zase väčšinou tí návštevníci tých tanečných domov, ktorí sa chcú naučiť nejaké slovenské tance, ktoré vyberáme, tak aby to nebolo pre nich až také ťažké, ale tam je väčšinou, že sú Moraváci alebo Češi.
8: Thank you. Janošikov dukát, to je každoročná prehliadka práce a úsilia českých a moravských tanečníkov, spevákov a hudobníkov, ktorí sa venujú výlučne slovenskému folklóru. Príkladom toho je aj súbor Dunajec Olomouca, ktorý vedie Janko Tesény. Na festivale predviedli tance z Liptova a Zamutova.
10: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy môj deda byl v Olomouci na vojne, usadil sa a pretože bol Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
8: Takže to tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
10: Spousta našich tanečníkov sú studenti, ktorí v Olomouci studujú na Univerzite Palackého v Olomouci. Sú to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancujú doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku, nebo jiné třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
8: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členov, někdy aj do těch 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
10: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
8: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna věc, ale ta realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nejaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
10: No, jak se dá. Samozrejme, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, pretože nereprezentujeme místní folklor, ktorý by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
8: My se stretáváme v Rožňové na 26. ročníku Janošikov Dukát. A aké je to pre vás podujatie? Je to pre vás dôležité, že takéto podujatie vôbec v Čechách existuje?
10: Pro nás tento festival je vlastně vrchol sezóny v tom smyslu, že se tady potkáváme s ostatními soubory, které v Česku zpracovávají slovenský folklor a navzájem se známe. Takže je to pro nás setkání s tanečníkama a folkloristama, kteří vlastně mají rádi slovenský folklor stejně jako my, takže to je vlastně setkání s přáteli.
8: Vo vašem repertoári je aj slovenský folklor, představujete se ním aj nám, Slovákom na Slovensku?
10: Jezdíme, pokud je příležitost, i na Slovensko, kde samozřejmě si velmi vážíme toho, že můžeme Slovákům předvést, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme se o to nejlepší stvárnění.
8: Diváci vás vždy odmenují potleskom. Aké regiony vy tancujete nejradšej zo slovenských regionů?
10: Ono je to s věkem. Když jsem byl mladý tanečník, samozřejmě měl jsem nejradši ty nejdynamičtější věci, nějaký třeba východoslovenský čardáši, který byly temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
8: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
10: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
8: Tvoji kolegovia z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textom, alebo keď sú to tie piesne, na ktoré vy tancujete?
10: Mluvíme o tom, zamyslete sa tým, co spíváte a skúste tam nájsť ten príbeh, ktorý je v tých písničkách uložený.
8: Súbor Dunajec slovenskými ľudovými piesňami často doprevádza cymbalová hudba Záletníci.
11: My sme cymbalová muzika Záletníci z Veľkej Bystrice u Olomouce. Ondra Nakládal.
12: Ja som Honza Londa.
13: Kristian Herzman.
11: My sme cymbalová muzika ze srdce Hané, což je moravský region, ale spracovávame jak moravské regiony, tak práve i slovenské a k tomu se váže spolupráce práve s folklórnym souborem Dunajec Olomouce, ktorý spracováva výhradne slovenské regiony.
8: Čím teba oslovil ten slovenský folklor?
12: Mne hlavne temperamentem, takou živostí a ja hraju na violu, doprovod vlastne s basou a hlavne tá harmonie, ktorá tam je, tak je často bohatší než na Moravie, takže i to mňa velice oslovilo a hledám si v tom ty zajímavosti.
8: Máte možnosť navštíviť to Slovensko, veď sme predsa len blízko z jednej z druhej strany hranice?
13: Když môžem, vyrazíme opravdu na slovenské festivaly. Ja třeba osobně jsem byl loni na Rozhýbkostech, na slovenském festivalu tanečním, hudebním, zpěváckém, takže nabrat tam tu inspiraci, ať už je to z jakéhokoliv regionu, protože každý ten region je rozmanitý svým způsobem.
8: Vás inšpiroval ten slovenský folklor, ale predsa len otázka, má ten slovenský a český folklor niečo spoločné?
11: Samozřejmě, je to nějaký posun přes Bělokarpatskou vrchovinu, přes to, jak samozřejmě lidi putovali, takže to, jak se ta muzika vyvíjí, jak došla až na Moravu, tak spoustu podobných nějakých nuancí nebo harmonií, které nás baví, které se často i dají zakomponovat do té moravské písničky, tak i to rádi využijeme.
8: Na 26. ročníku Jánošikovho dukáta sa lyžicovým tancom predstavili tanečníci z rumunského Čerpotoku. Dlhoročnými členmi Čerpotockého súboru Cerovina sú manželia Jarko a Janka Zetochovci.
14: Folklórny súbor Cerovina vznikol v roku 2004. Teraz máme dva súbory. Je zložený z dospelý folklórny súbor a aj detský folklórny súbor. Je nás dosť veľa. Je to radosť naša, že mladí stále chodia do toho súboru a páči sa im tancovať a zachovávať naďalej tradície Slovakov a Čechov z Bihoru, z bihorskej oblasti.
8: Veľký ohlas u publika mal tanec lyžicový. Z akého regiónu?
15: To je ze Zemplínu. Takisto sme Fľaškovi vystupovali a Šafov tanec a Pozdyšovce.
8: Takže máte repertoár aj zo Slovenska, tancujete aj piesne z Čerpotoku, kde sa kedysi usadili Slováci zo Slovenska?
15: Áno, pred dvoma týždňami sme mali festival v Čerpotoku, kde sme predstavili, ako sa niekedy oberala vinica. Vinobranie vlastne, čo sa týka práce a pohostenia.
8: Ty si spomenul váš festival v Čerpotoku a ten už píše tiež bohatú históriu. Na tomto festivale sa zúčastňujú slovenské súbory nielen z Rumunska, ale z okolitých krajín.
15: Tento rok vystupovali súbory z Poľska, ze Srbska, ze Slovenska a z Maďarska.
14: Najväčšia prehliadka slovenského folklóru v Rumunsku.
8: Vy nie ste poprvýkrát tu na Vrožňove pod Radoštem. Ako sa vám tu vystupuje? Ako hodnotíte atmosféru a stretnutia aj s folkloristami z iných krajín?
15: Veľmi sa nám tu páči, sme tu po štvrtýkrát. Rádi sem prídeme. Spoznáme tu z rôznych krajín Slovakov, takže sa nám tu veľmi páči.
8: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová. Súbor vedie Lenka Šimerová. A práve jej som sa opýtala, čo pre nich Rožňovský festival znamená, keďže patria k jeho pravidelným účinkujúcim.
16: Rožňov je taký náš návrat domov každý rok, pretože bol to náš úplne prvý festival, na ktorom sme boli, keď sme vznikli. Ešte sme si len budovali nejaké miesto v Prahe za novo založený súbor. Vedeli sme, ako dlho vydržíme a prvý festival, ktorý nás nejak prijal, bol práve Rožňov pod Radoštem Jánošikov dukát, takže sem sa hrozne radi vraciame každý rok a vlastne už ani nepochybujeme, či ideme. To je úplne samozrejmosť, že s tým víkendom v auguste počítame a sme nadšení, ideme.
8: Takže toto podujatie patrí pevne do kalendára folklórnych podujatí vo vašom súbore. Ja si myslím, že vás prijali nielen organizátori, ale aj publikum, pretože aj dnes ste mali veľký potles, tak zrejme vás to teší. Čím si sa dnes predstavili publiku tu v Rožňove pod Radoštem?
17: Tak zatancovali sme v podstate z východného Slovenska, konkrétne za Mutovskú Karičku, nasledovali Fintice a Tvrdošovce a potom sme sa tak pomaly presunuli na Hron, s tým, že sme mali vlastne aj spevácké čísla Trávnice.
8: Lenka, čo všetko dominuje v repertoári v vašom folklórnom súbore? Ja si myslím, že za tie roky už asi všetky regióny ste obsiahli. Či zostalo ešte niečo?
16: Určite zostalo, veď toľko sme sa až zase nenatancovali, ale tak, ako si povedala, vlastne prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu robia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
8: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá, vy žijete v Prahe už niekoľko rokov. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
17: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostal som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
8: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
18: Tak ja tancem tiež tiež od malička, od 4 rokov, od detského súboru, potom cez vysokoškolské súbory v Bratislave. No a keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, takže to tak na ruka v ruku išlo a prišla som do Šervancov.
8: Prezradím o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklbiť ten šport s tým folklórom?
19: No, on sa v podstate sklbiť nedal, keďže naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem, no.
8: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo tak sa ti najviac páči?
19: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate, keď som na tréningu, tak je to, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť iba to, čo je v tom momente podstatné, a teda choreografie a kroky a podobne.
8: Lenka, teraz sú tu štyria členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
16: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne, alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne, ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
8: Je záujem o ten slovenský folklór aj z radou Čechov? Klopú vám aj taký na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
16: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50-50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa. Čierne.

0: A takýmto spevom sa rožňovskému publiku predstavili Slováci zo slovenskej obce Padina v Srbsku.
1: Predstavili sme sa s dvomi choreografiami dospelých a to je vlastne choreografia v Kirvajovú nedeľu. Ako to bolo voľakedy, keď sa oslavovala posviacka chrámu Božieho a býval taký jarmok a potom bývali zábavy a tam sa tancovalo. Bolo to také chýrečné vozalo, čiže kolotoč. Ďalej sme tiež sa predstavili s choreografiou Takto to voľakedy bolo. A to je vlastne choreografia Ako to voľakedy bolo, keď Padina mala hajzebám, čiže vlak. Poneváč to patrí naozaj minulosti, lebo u nás už vlak veľmi, veľmi dávno nejestvuje.
0: Hovorí Anna Halajová, predsednička Padinského súboru Slnečnica. Súbor bol založený v roku 2014 a na Janošikovom dukáte sa predstavil prvýkrát. V súbore pôsobia aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. A keďže festival je nielen o tanci, speve, ale aj o vzájomnom sa spoznávaní, zaujímalo ma aj čo to z histórie tejto slovenskej vojvodinskej obce.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny a viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom, máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodín, keď je táši spadne znovu na Slovensku, ako čo máme rodinu na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizam alebo obín svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši Padinčania nachádzajú, tak tam pracujú. Aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čo aj počujete.
0: Ty keď si sa narodila, rozprávala sa hneď po slovensky alebo bola to aj srbčina?
4: Nie, iba slovensky od narodenia.
0: Ty sa vlastne si sa v škole učila slovenčinu?
4: Áno, aj strednú školu som isto zapísala na slovenský jazyk.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, poneváč, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka a potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak počuli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si Padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali танцевали там, где было воды, поневаш, падина є смедна, вжди, не то води, а вжди падинчання були такі, акоже скупи на ту воду. Позднейшие були власне ті студні, але була то така пісочна та область, а власне без води, также орієнтували са там, где були власне ті ріки, ходили си мочить конопе, а откукали си ті танці, также ми чо танчиме, маме ту таку гойру, ерделенку, ktoré sú tance rumunského pôvodu. Potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu. Takže všetko to padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance.
0: Povedala Anna Halajová, predsedníčka padinského súboru Slnečnica. Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám v repríze priblížili atmosféru minuloročného medzinárodného folklórneho festivalu Jánošikov Dukát, ktorý sa každoročne koná v Rožňove pod Radoštem. Za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Abdulgani Arut a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. A ako hovoria Rožňovčania, koho zláka folklór, zostane mu verný, ale kto privonia k tomu slovenskému, už ho nikdy neopustí.

trošku smiala. Máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Yeah. Vieš dobre, že nie som skúšal.